0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم ڈیب انسپائر ایف ایم لوٹن, اور اس کے علاوہ جو ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ فیس بک کے ذریعے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ان تمام خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بار پھر آپ کا بھائی, آپ کا خادم ماسٹر محمد رضا اجمل پروگرام پہ ہمیں سخن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ پروگرام جو ہے وہ ہر بدھ کو دن کے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک یو کے ٹائم کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کی جاتا ہے. آپ تمام بہن بھائیوں کا بڑا شکریہ کہ آپ تمام پروگرام جو یہاں سے پیش کیے جاتے ہیں ان کو بالخصوص, اور میرے اس پروگرام کو بالعموم جو ہے وہ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور اپنی رائے کا جو ہے اظہار فرماتے ہیں. میں جو ہے وہ آپ کا دلی ممنون, مشکور ممنون رہتا ہوں. دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ ہم تو آ کر پروگرام پیش کر دیتے ہیں, یہ آپ کی ذرا جو ہے وہ نوازی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک انگیج رہتے ہیں اور ہمارے پروگرام جو ہیں ان کے انتظار میں رہتے ہیں, کیونکہ ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے, اس لیے باقی جو پروگرام ہیں وہ بھی ہفتے میں ایک ایک دن ہوتے ہیں, تو آپ تمام پروگرام کا جو انتظار کرتے رہتے ہیں. تو بس یہ جو ہے وہ ہم اس سے بہت خوش ہو جاتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو محنت یہاں پر آ کر کرتے ہیں, کچھ آپ خدمت میں گوش گزار کرتے ہیں, اپنا وقت دیتے ہیں, تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ تک ایک پیغام, ایک میسج پہنچا رہے ہیں. تو باقی جہاں تک تاثیر کا تعلق ہے, ہماری زبان میں تو تاثیر تو ہے نہیں. تاثیر جو ہے وہ ہونے کے لیے دل سے جو نکلتی ہے, جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اثر نہیں صرف جو ہے وہ کیا ہے, وہ ایک پر نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, یہ لمحہ صاحب نے فرمایا تھا. تو بہرحال جو دل سے جو بات نکلتی ہے اس میں بڑا اثر ہوتا ہے, اور دل میں سے بات نکلنے کا جو طریقہ اور سلیقہ جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا اور ہم نے سیکھا ہے, وہ اس لیے نکل سکتی ہے کہ وہ جو بات ہے وہ پورے کے پورے خلوص کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ, اور جو ہے وہ پہلے اس پر خود عمل درآمد کرنے کے بعد اگر وہ بات کی جائے تو پھر اس کا جو ہے وہ مزہ یا ٹیسٹ جو بہت جو ہے اعلیٰ اور بہت اہم جو ہے وہ بن جاتا ہے, اور وہ آواز جو ہے وہ دلوں میں جو ہے گر کر جاتی ہے. تو بہرحال جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں حق سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں جو ہے وہ ایسے طریقے سے اپنے دوست احباب کی جو ہے رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بلکہ میں تو یہ سمجھوں گا ہمیں ان آپ سے اللہ پاک میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام جو مرحومین ہیں ہمارے ان کو اللہ پاک جنت نصیب فرمائے جو ان دنوں میں یا پچھلے دنوں میں فوت ہوئے ہیں, یا پہلے جن کے والدین ایل او عیال جو ہیں, اور جو لوگ بیمار ہیں جہاں پر بھی اللہ پاک ان کی صحتیابی عطا فرمائے, ہماری اولادوں کو اللہ پاک نیک بنائے, اور جو اولادیں جن کے نہیں ہیں اللہ پاک ان کو جو ہے وہ اولاد نرینہ جو ہے عطا فرمائے, اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اطاعت اور یگانگت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ایک دوسرے کو کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپس میں محبت اور پیار نصیب فرمائے, اور مسلمانوں کو اللہ پاک وہ عزت, وہ قدر, وہ شان شوکت عطا فرمائے جو ہے وہ ہم سے وہ چھین چکی ہے, ہم سے ختم ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ ہی چونکہ آج کبھی کبھار کوئی دن بھی برابر آ جاتا ہے, آج جو ہے وہ 11 سپٹمبر ہے, اور یہ حضرت قائد اعظم محمد الجناح رحمۃ اللہ علیہ کی یوم وفات بھی ہے, تو ہم جو ہے وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ افضل مقام عطا فرمائے, اور اللہ پاک جو ہے ان کو جنت الفردوس میں اللہ افضل مقام عطا فرمائے, اور ہمیں ان کے نقش قدم پر جب چلیں گے تو توفیق عطا فرمائے. دیکھیں ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں, بڑے جو ہے وہ انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پوری زندگی اور زندگی تعلیم حاصل کرنے کے فوراً بعد جو عملی میدان ان کو دیکھا جائے, پھر جو ہے وہ ان کے گورنر جنرل بننے تک, پھر وہ اس کے بعد جو انہوں نے جو ہے وہ تقریباً ایک سال کا جو عرصہ ہے وہ اپنے عہدے پر فائز رہنے کے دوران بھی انہوں نے بڑی جو ہے وہ محنت جانفشانی کے ساتھ جو ہے ملک کی خدمت کی ہے, اور جو ہے وہ ہمیں ایک سنہری اصول جو ہے وہ ہمیں بتا دیے کہ وہ زندگی گزارنے کے لیے وہ جو ہے وہ ہمیں اس ملک کو سدھارنے کے لیے ایک ڈائریکشن دے دی, اور وہ ڈائریکشن وہ جو ایک سلسلہ ہے ہمیں ایک ماٹو دے دیا, اور ہمیں جو ہے ایک اس ریاست کو صحیح اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا طریقہ کار بتا دیا. آج بھی جو ہے وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں, تو یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی جو ہے مغفرت فرمائے, ان کو جنت الفردوس میں اللہ افضل مقام جو ہے عطا فرمائے, اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم پہلے حصے میں جو ہے انشاءاللہ اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے جو بات ہم کرتے ہیں اس کا لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, یہ بس ہماری اپنی آرا سمجھ لیں, یا باقی جو ہے وہ اولیاء عظام بزرگ دین ہیں تو وہ ہم وہاں سے کچھ چیز لے کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اسی لیے ہم جو ہے وہ اگر کسی کی دل آزاری ہو کسی لحاظ سے تو ہم تو ہمیشہ معذرت کے لیے تیار رہتے ہیں, بلکہ ہمیشہ معذرت کرتے رہتے ہیں. تو آج کے اس دن کے مناسبت سے مختصراً تاریخ تو ہم جو ہے وہ ہر آدمی بچہ جو ہے وہ جانتا ہے. سم ٹائم افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے کہ جب کسی علاقے سے کسی لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ یہ پاکستان کس نے بنایا, پاکستان کی بانی کا نام کیا تھا, بابا قوم کون ہے, قائد اعظم کا مطلب کیا ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے جو ہے وہ, اور چلو جو بڑے لوگ گزرے ہیں چلو دور دراز کسی علاقے میں کوئی تعلیم کا سسٹم نہیں, اب تو یقینا میڈیا کا زمانہ ہے, تو آج بھی کئی وجہ سے بس ایسی آوازیں جو ہے ملتی ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہے. تو بس اس کا مطلب جو ہے وہ صرف ہم کسی ایک جو ہے وہ کسی ادارے پر یا کسی جو ہے وہ لحاظ پر جو ہے وہ ہم ذمہ داری نہیں ڈال سکتے, یہ ذمہ داری ہماری اپنی ہے, اپنے بچوں کو جو ہے وہ سدھارنا, اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا, دنیاوی دینا, ملک کے حالات بتانا, اس ملک میں ہوں یا اس ملک میں لوگ رہتے ہوں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. خدارہ والدین جو ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ہم پوری نہیں کرتے اور صرف دوسروں پر ڈال دینا جو ہے یہ نہ ہی کامیابی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ہم یہ سمجھیں کہ اس سے ہم جو ہے وہ بری ذمہ ہو سکتے ہیں روز قیامت بھی دنیا میں بھی, یہ بات بالکل ناممکن ہے. لہذا یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے یہ وہ دین اسلام کی تعلیم ہو یا معاشرتی ہو, سوشل ہو, جو بھی ہو, ٹھیک ہے وہ سیکھتے ہیں بار بھی سیکھ آتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ہمیں جو ہے ابھی کوشش کرنی چاہیے. تو بہرحال بات پھر وہ دوسری طرف نکل جائے گی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں محمد علی جناح, یہ تو کراچی میں پیدا ہوئے 25 دسمبر 1876 کو, اور اس کے بعد جو ہے ابتدائی تعلیم وہاں سے مکمل کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان یہاں پر یو کے میں آ گئے, اور لنکن ان سے جو ہے انہیں بیرسٹر جو ہے وہ بن کے واپس پہنچے. وہ دور جو تھا وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ ذمہ والی کا دور تھا, وہ برصغیر کے مسلمان ہوں یا دنیا کے باقی کونے کونے میں مسلمان ہوں, ہر طرف جو ہے وہ ایک عجیب و غریب حالت جو تھی. تو اب دیکھیں علامہ صاحب کی جو وہ شاعری ہے اس میں بھی اگر وہ جو پڑھتے بھی ہیں یہ ساری بھی اسی انہیں ادوار کو کور کرتی ہے. تو یہ اصل نقشہ علامہ صاحب نے جو ہے وہ اپنی شاعری کے اندر یہ سارا پیش کیا کہ وہ مسلمانوں کی حالت کیا تھی اور کس طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے وہ رہ راست پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو چونکہ بابا قوم جو ہیں وہ بابا قوم کا مطلب ہے قوم کے باپ, یعنی مقصد یہ کہ ایک قوم کے لیڈر, قوم جو ہے انہی کے جو ہے وہ ارد گرد گھومتی ہے. تو بات اصل میں جو ہے وہ صرف ہماری قوم کوئی بھی زبانی کلامی ہے, بہرحال اس بات کو اگر لے کر چلتے ہیں, پھر جب وہاں پر پہنچے تو اس وقت جو تھا وہ ایک ہی مقصد تھا کہ تمام قومیں جو انڈیا میں مسلمان ہیں, غیر مسلم ہیں, ہندو ہیں, جو بھی ہیں, وہ سارے مل کر وہ چاہتے تھے کہ انگریزوں سے ہمیں آزادی حاصل کر لیں. اب یہ اس آزادی کی جد و جہد میں وہ مذہب سے جو ہے وہ ماورا ہو کر سب لوگ جو اکٹھے ہو گئے, اور کانگریس نامی جو تنظیم تھی وہ جو ایک سیاسی جماعت تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جد و جہد شروع کر دی. تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا, لیکن جو جو یہ کمپین آگے بڑھتی رہی، یہ منہ میں ٹانگے چلتی رہی، تو پھر مسلمانوں کے کچھ حلقوں کے اندر یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ اگر ہم انگریزوں سے آزادی بھی حاصل کر لیں تو ہم شاید کسی اور دوسری قوم کے جو ہے وہ غلام بن کے رہ جائیں گے، لہذا ہمیں جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے لیے چلنا مشکل ہے۔ پھر وہ وہی وہ دو قومیں جو ہیں وہ ایک ادھر کی جو ہے وہ مسلمان قوم الگ جو ریاست بن گئی اور ان کے لیے ایک الگ ریاست بن گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سلسلہ آخر پھر بابا قوم جو ہیں حضرت قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ، یہ 1913 کے اندر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، اور پھر ان کو کچھ درمیان میں جو ہے وہ کچھ تھوڑے سے جو ہے وہ نالاں بھی تھے کہ مختلف چیزوں سے، بل علامہ صاحب کی کوششوں سے اور دوسرے جو تاریخ پاکستان کے رہنما ان کی کوششوں سے دوبارہ جو ہے وہ یہ اس جو کارواں تھا اس کو انہوں نے آگے جو ہے ان کی لیڈ کی، اور آخرکار جو ہے 14 اگست 1947 کو یہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی مملکت ایک جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ابری۔ اس کے بعد پہلے گورنر جنرل بھی آپ بنے، اور اس کے بعد تقریباً ایک سال تقریباً عرصے میں جو ہے وہ ایک سال ایک مہینہ اس کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو دیکھیں زندگی جو ہے وہ یہ تو حقیقت ہے کہ جو آدمی دنیا میں آتا ہے کوئی مقصد لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی کام لیتا ہے، اور جب کام لینے کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر دیکھیں بس اس کی یادیں رہتی ہیں، لیکن وہ دنیا کے اندر زندہ ضرور رہتا ہے۔ اگر زندگی بھر کے انسان نے خلوص سے کچھ کام کیے ہوں تو پھر اللہ پاک جو ہے وہی بات کہ وہ پھر جو ہے وہ جو ہے زندہ رہتے ہیں، ان کو دنیا یاد کرتی ہے، اور وہ ہر جگہ پر جو ہے وہ ان کا تذکرہ جاری و ساری رہتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ایک ہم نہیں بے شمار لوگ جو ہیں اس دن کی مناسبت سے بے شمار لوگ جو ہے وہ تبصرہ بھی کر رہے ہوں گے، کچھ میڈیا میں بھی باتیں چل رہی ہوں گی۔ تو یہی بات ہے کہ جو لوگ دنیا میں ملک کے لیے قوم کے لیے کچھ کرتے ہیں ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ تو ویسے تو علامہ صاحب فرمایا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ ہر روز جو ہے اس قسم کی جو شخصیات ہیں وہ جو ہے وہ نہیں آتی۔ لہذا اب ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان کی زندگی سے کچھ چیزیں حاصل کرنی ہیں، کچھ چیزیں سیکھنی ہیں، ہم نے ان کی زندگی کو مطالعہ کرنا ہے، ہم نے ان کی محنت لگن اور جذبے کو جو ہے وہ فراموش نہیں کرنا۔ آج ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے اندر کمی اور کچھ بھی نہیں، ہم اسی طرح ہیں، صحت مند بھی ہیں، روپے پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ شاید جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو، لیکن کمی کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ جو محنت ہے، وہ جو جانشانی تھی، وہ جو جذبہ اور جوش تھا، وہ ملک و ملت کے لیے، قوم کے لیے، حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے فیملی گھر کے لیے بھی وہ ہمارے اندر وہ چیزیں مان پڑ رہی ہیں، وہ اتفاق اتحاد وہ چیزیں جو تھیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونے شروع ہو گئی ہیں، اور پھر وہ ملت کا جو تصور تھا، پھر ایک قوم کا تصور جو تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئیں، اور اب ضرورت سمر کیا کہ ہم نے یہ مطالعہ کرنا ہے، تاریخ کو پڑھنا ہے، اور علامہ صاحب کی جو نظم ہم نے پڑھ رہے ہیں اس میں بھی علامہ صاحب ہمیں تاریخ کے واقعات بتا رہے ہیں، تاریخ جو ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے لا رہے ہیں، کیونکہ یہ کئی بار بات ہو چکی ہے کہ تاریخ جو ہو چکی وہ ہو چکی، ہم نے اس کا مطالعہ کرنے سے وہاں سے کچھ سبق حاصل کرنے ہیں، ہم نے کچھ سیکھنا ہے، وہ اپنے راستے کا راستہ جو ہے اگر میں غلط راستے پر ہیں اس کا اپنی جو ہے وہ ڈائریکشن کو اپنی سمت کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ تو بابا قوم کی بے شمار تقاریر، بے شمار محنت، لگن، ان کے جذبے، ہر چیز، لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں جو جس پر شاید بحث ہوتی بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم یہ چیزیں پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن ہم نے ان چیزوں میں کبھی جھانکا نہیں ہے۔ تو جب علامہ صاحب جب بابا قوم گورنر جنرل بھی بن گئے اس سے پہلے بھی، تو انہوں نے جو ہے وہ تین چیزیں، ان کی زندگی کا جو ماٹو ہے، جو ہماری جو ملک کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایک ہمیں ایک منشور چھوڑا ہے، ہمارے لیے ایک جو ہے وہ بہت اہم چیز جو ہے انہوں نے ہمارے لیے چھوڑی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ پیغام ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ تین چیزیں جو ہے ان پر جو ہے وہ اگر قوم عمل کرے گی تو پھر یہ तरक्की भी करेगी, हर लिहाज से ये बहुत आला जो है वो कौम बन जाएगी। और वो तीन तीनों चीज़ें जो है वो हर आदमी के पास मौजूद भी हैं, पढ़ता भी है, सुनता भी है, हर जगह पर देखता भी है, हर जगह पर लिखी हुई हैं। ये एक लोगो या माटो या मंशूर या एक नस्बलैन है। वो क्या है कि एक तो है पहला ईमान, दूसरा है इतिहाद और तीसरा है तंजीम। तो बाबा कौम ने फरमाया कि अगर किसी कौम के अंदर ये तीन चीज़ें हों, ये उस कौम के तीन पिलर समझ लें, अगर किसी कोई कौम इन तीन चीज़ों पर खड़ी हो जाए तो फिर तो वो मुकाम हासिल कर लेगी जो हमारे जो पुराने बुजुर्गों के पास वो मुकाम था। और ये चीज़ें जो थीं ये बाबा कौम के अंदर और वो जो उस दौर के जो रहनुमा थे और वो जो हमारे हमसे पहले जो बुजुर्ग गुजरे हैं जिनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना है, उनके पास ये तीन चीज़ें मौजूद थी। अब हमने हर आदमी ने पढ़ा है, इंग्लिश में भी है फेद है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, इंग्लिश तो कहते हैं, बेशुमार जगह पर लिखा हुआ है, ये लोगों बेशुमार लिखा हुआ है, हर जगह पर लिखा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है इसके लिखने से और हमारे पढ़ने से अलावा बस हमने कभी इन अल्फाज में कभी झांकने की कोशिश ही नहीं की। और इसमें जो पहली चीज है सर बात करिए, देखें ये टाइम हमारा बहुत, ये इस एक एक लफ्ज की इतनी इतनी वैल्यू है कि मेरे जैसा जो गुनहगार आदमी है, कमी लम आदमी है, वो तो बात ही नहीं कर सकता। मैं तो ये इन्हीं साहिबान का नजर करम है कि बस बात करते करते को बात निकल जाती है। तो पहली बात जो है ईमान। अब देखें कि ये बाबा कौम ने फरमाया कि जिस कौम के अंदर ये तीन चीजें मौजूद हों वो कौम आला हर लिहाज से, वो दुनियावी लिहाज से भी और दीनी लिहाज से भी, इसके दोनों पहलुओं से। और यकीन करें अगर तीनों चीजों को हम दुनिया पूरी में हम जो है फैलाए देखें तो आपको ये नजर आएगा कि ये तीनों चीजें दुनिया की जो कौमें तरक्की कर उनके अंदर मौजूद हैं। अब एक चीज जो है वो तो ईमान है, पहली चीज जो है बाबा कौम फरमाया। अब ईमान जो है ये तो यकीन है, मोकम है। अब एज ए मुसलमान हमारा जो मजहबी फरीजा है, हम मुसलमान हैं, हमारा तो ईमान है। हमारा ईमान हमारा यकीन किस पर है? अल्लाह ताला पर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, किताबों पर है, अंबिया कराम पर है, रोज़े आखरत पर है। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये उसके अंदर मौजूद हैं। अब देखें कि हम कलमा गो हैं, अब कलमा गो है, कलमा हमने पढ़ लिया, लेकिन बात फिर वही आती है क्या अगर हम इसी इस पहला जो मरला है क्या हम इस पर पूरे उतरते हैं? क्या इकरारे बिल लिसान, जो जुबान से इकरार हमने इस कलमे का किया है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के रसूल हैं? इकरारे बिल लिसान है, जुबान से इकरार तो हो गया, ये तो हर बंदा करता है, बेशुमार यानी हर मुसलमान, हर जो बंदा है जो इस इस्लाम का पैरोकार है वो कलमा गो है। इसका मतलब है उस ईमान का पहले दर्जे में वो चीज़ तो आ गई। लेकिन मसला हमारा सिर्फ ये है, सिर्फ इस एक की नहीं हर एक बात में इकरारे बिल लिसान तो है लेकिन तस्दीक बिल कल्ब नहीं है। वो चीज़ यहां से तो हो गई, वो चीज़ यहां से चख तो ली हमने लेकिन उसका टेस्ट जो है वो नीचे तक दिल के अंदर तक नहीं पहुंचा। तस्दीक बिल कल्ब नहीं है, क्योंकि जब तस्दीक कल्ब कर देगा, कलमे की तस्दीक कर देगा, ईमान की तस्दीक कर देगा कि अल्लाह के बगैर तो है ही कुछ नहीं, जब हम इस मफहूम के अंदर आ जाएंगे, जब हम इस दायराकार के अंदर आ जाएंगे, बात ही खत्म होगी। फिर तो किधर गया ये लालच, किधर गया ये असद, किधर गया ये बुगज़, किधर गया ये सारी नाइतफाकियां, बेशुमार बुराइयां किधर गई? वो तो खत्म ही हो गई। तो किसी हमारे जो उस्ताद मोहतम ने एक बर्दा लिखा भी था, पंजाबी की बात है, एक मिसरा के इको ला पढ़िया कुछ नहीं और पढ़िया, इो ला इला तक ले गया। यानी बात फिक्र करने की है। कुछ लोग कहते हैं हमने सिर्फ ला पढ़ा, नफी कर दी, पर नफी किसकी कर दी? नफी यही कर दी कि बस जो कुछ है बस अल्लाह की ज़ात ही है, बाकी कुछ भी नहीं है, और अगर है कुछ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब मसला ये कि ईमान हमारे यहां बस पहला दिल, लेकिन अब देखें कि ये तो एक बात तो ये स्टेप हो गया, یہ تو ایز اے مذہب کی بات ہو گئی کہ حضرت نے فرمایا کہ پہلی بات جو اس کو اس قوم کی کسی تو اس کے اندر ایک یقین ایمان ہونا چاہیے. اب ایمان کا ایک درجہ یہ مسلمانوں کے لحاظ سے میں بتا دیا, لیکن اگر کوئی قوم جو ہے وہ اس قوم کے اندر شاید کچھ لوگ مسلمان نہ بھی ہوں, پھر ان کے اندر یا کوئی بات کون سی ہے, ان کے اندر یہ ہے کہ ان کا ایک یقین ہو جائے کس بات پر, اگر ترقی پر چل رہے ہیں ان کے اندر ایک جو ہے وہ ڈسپلن, ان کے اندر ایک محنت کوشش آ جائے, ایک جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم نے یہ ٹارگٹ جو ہے حاصل کرنا ہے. اب دیکھیں دنیا کی جو باقی قومیں ہیں ان کو دیکھا جائے, وہ جب اپنے سفر پر چلتی ہیں وہ کلمہ گو تو نہیں ہیں, لیکن جب وہ مشن میں کامیاب کیوں ہو رہے ہیں, کیا اس کی وجہ ہے؟ کہ کیونکہ وہ جس مشن پر چلتے ہیں وہ بالکل بے لوس چلتے ہیں, وہ دل کو صاف کر کے چلتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں, اور ملک کی خاطر قوم کی خاطر جو ہے وہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے, اور پھر اس منزل پر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر اس بابا قوم کی اس بات کو اسلام کے اندر بھی اور اسلام سے باہر بھی اس کو سوچا جائے تو یہ ایک دنیا پوری کا ایک پیغام ہے کہ جو بھی آدمی اس فارمولے پر عمل کرے گا وہ بہت بڑی جو ہے وہ اعلیٰ منزل پر پہنچ جائے گا. لیکن ہم نے چونکہ اپنی بات کرنی ہے, بابا قوم نے ہم کو مخاطب کیا, جوانوں سے مخاطب ہوئے, ہر آدمی سے مخاطب ہیں, ہر پوری قوم سے مخاطب ہیں. آج قوم دعا تو کر رہی ہے, دعائیں مغفرت کر رہی ہے, لیکن ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو پہلی بات پڑھ ہی کو نہیں رہا, اگر پڑھ رہا ہے تو ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا, اگر کوئی سمجھ رہا بھی ہے تو عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. یہ تو ہماری بس بدنصیبی سمجھ لیں, ہماری جو ہے یہ بدقسمتی سمجھ لیں کہ ہمارے پاس صرف میں تو یقین کریں یہی لفظ, یہی اگر انسان کے اندر یہ ایمان تازہ ہو جائے جہاں سے یہ بات ہے, تصدیق جو ہے بالقلب ہو جائے تو پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس آدمی کے اندر جو باقی چیزیں تو رہتی ہی نہیں ہیں. اب اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ چونکہ ہمارا ٹائم نزدیک ہے, دوسری بات باب قوم فرمایا کہ اتحاد یونٹی, کیونکہ کسی قوم کا دوسرا جو پلر ہے وہ اگر قوم کسی اس پر جو ہے وہ چلے وہ کامیابی حاصل کرنا چاہے تو اس کا دوسرا جو سٹیپ ہے وہ جو اتحاد ہے. اب اتحاد کیا ہے؟ یونٹی یہ ہے کہ سب آپس میں دیکھیں, اسلام سے زیادہ یونٹی کون ہمیں بتاتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہمیں دیکھیں, ہمیں جو ہے کتنی یونٹی اتحاد کا درس دیتے ہیں, اور قرآن پاک میں تو یہ آ گیا کہ آپس میں جو ہے وہ گٹھے رہنا, تفرقے میں نہ پڑو, لا تفرقو. جب تفرقہ فرقہ پرستی تفریق آپس میں یہ ساری چیزیں ختم کرو. اب یونٹی جو ہے اس قوم میں جب یونٹی نہیں ہوگی ہر لحاظ سے, یہ بھی میں اس کی بڑی لمبی تفسیر ہے کہ یونٹی کیا فرقوں کے لحاظ سے نہیں, ہر لحاظ سے ایک ہی صح میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, یہ ہے یہ یونٹی ہے. ہم تو ہمارا ایک ہمارا اونچا بندہ کدھر ہے اور عام بندہ کدھر ہے, بادشاہ کدھر ہے, غلام کدھر ہے. تو بہرحال ابھی جو ہے اصل میں بریک کا ٹائم ہے, اس بات کو تھوڑا سا آگے مزید بڑھائیں گے اور انشاءاللہ پھر جو ہے ملتے ہیں بریک کے اس پار, ہمارے ساتھ رہیے جی.
1: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
2: सुनिए सुनिए सुनिए, पर्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी। गुलाब जामुन, लड्डू, रसमलाई, फलूदा, हलवा, पूरी,
3: समोसा, चाट, नमक पारी, जलेबी, गाजर हलवा, हर किस्म की केक और मिठाई जो सबको पसंद आई।
2: लजीज चिकन पेस्ट्री, लैम पेस्ट्री, सैंडविच, चिकन पनीनी, दही बल्ले और किबाब, सब कुछ ही लाजवाब। पर्ल बेकर्स, 640 Stanyford Road, शेफील्ड, S94LP, टेलीफोन 01142 966 092। Pearl Bakers.
4: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
5: Listening to Link FM.
6: Sheffield's very own community radio station.
7: Link FM.

ویلکم بیک جی. پروگرام کے دوسرے حصے میں جو ہے وہ بندہ ناچیز جو ہے دوبارہ حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ بڑے دور سے جو ہے وہ ایک بڑی اہم ہماری شخصیت, یو کے کی اہم شخصیت, ہمارے بھائی جو ہے وہ راجہ جاوید خان صاحب جو ہیں وہ سہرسہ سے ہمارے ساتھ ہیں, ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. جناب جاوید صاحب بہت شکریہ کہ جو ہے وہ آپ ہمارا محبت اور پیار آپ کا کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ آپ ہمیں سنتے دیکھتے ہیں. اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور خیر و فیر سے جناب آئے ہیں تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ ادھر گپ شپ بھی ہوگی, آپ خیر و فیر سے رکھے. یاسر مجاہد صاحب جو ہیں شفیلڈ سے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اللہ پاک ان کی خیریت فرمائے. جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں ہمارے پروگرام دیکھتے سنتے ہیں, کبھی کبھار میسج جو رہ جاتے ہیں. ہمارا پروگرام کا اصل میں وہ ایک طریقہ کار اسی طرح ہے, یہ ایک ایسا بحر عمیق ہے اور بحر بیکراں ہے کہ جب آپ اس کی طرف چلتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہوش بھی نہیں رہتا کہ ٹائم کیا تھا, کب شروع ہوا, کیا ہوا. ہو سکتا ہے کہ جو بات تیار کر کے ہم نے وہ پیش کرنی تھی وہ وہاں پر ہی رہ جائے اور دوسری بات کسی اور سائڈ پر نکل جائے. تو یہ بس نظر کرم ہے, یہ نظر بس نظر کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو بات چونکہ ہم یہ دیکھیں اللہ اور اللہ کے نبی کا جو نظر کرم ہے, اولیاء اعظم کا نظر کرم ہے, وہ یہی ہے. یہ ایک خاص ایک آدمی پر, ہر آدمی پر ہے. جو آدمی اس محبت کے پیار کے اس محبت اور پیار کے درس میں کسی بھی لحاظ سے شریک ہو جاتا ہے وہ سارے کا سارا ہو کہاں پہ کہیں بھی ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرم ہی سمجھے. دیکھیں ہم اگر ایسی گھنٹہ دو گھنٹے ہم کوئی اور کسی باتوں میں مشغول ہو جائیں تو ہمیں کون روک سکتا ہے, لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہمارے اندر جو پرندہ ہے یہ بس پیاسا ہے, یہ روحانی پرندہ یہ پیاسا ہے. اب یہ پیاس جو آپ نے بجھانے کے لیے یہ تگ و دو کرتا رہتا ہے. یہ باہر والا تو اس کو تو پوری زندگی بھی آپ کھلاتے پلاتے رہے, یہ تو شکایات کی جو ہے وہ انبار لگاتا رہے گا, لیکن یہ اندر والا جو انسان ہے بس اگر اس کو تھوڑا چیزیں مل جائیں تو یہ مطمئن ہو جاتا ہے اور اسی کو پھر نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. تو بہرحال جو ہے یہ چلو یہ تو بڑی مزے کی بات یہ ہے, یہی تصوف ہے. اور کبھی بات میں مذاق سے کرتا بھی ہوں کہ ہماری بات جو ہے وہ ان کی بات ہماری بات لوگ اتنے مائنڈ نہیں کرتے کیونکہ ہم اس ظاہر والے کی بات نہیں کرتے, ہم تو اس اندر والے کی بات کرتے ہیں, ہم تو اس اندر والے انسان کی بات کرتے ہیں, اسی اندر والے انسان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بس تو بات یہ ہے کہ تصوف میں وہ یہ سبق یہی ہے, بڑا آسان سبق ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی اس کے لیے ڈگری نہیں چاہیے. وہ یہ کہ بس اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, اپنے اندر کو صاف کر لو, دنیا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. دنیا کو جب بتاؤ گے کہ سچ بولنا چاہیے تو جب وہ خود بھی سچائی کا ایک جو ہے مرکز ہوگا, ایک سچائی کا جو ہے وہ سمجھے بہت بڑی مارکیٹ ہوگی, تو پھر وہ سچائی تو اس کی ہر آدمی تک پہنچے گی اور وہ پھر تو وہ اس کا بہت بڑا وہ بزنس جو ہے چلنا شروع ہو جائے گا. لوگ سمجھیں گے کہ سچائی تو وہاں سے ملتی ہے اور یہی سنتے متارا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ختم المرسلین خاتم النبیین کی یہی سنت ہے, یہی ہم نے وہاں سے سیکھا ہے, ہر آدمی نے سیکھا ہے کہ وہ ابھی اعلان باسط کا نہیں ہوا صادق اور امین کہلاتے ہیں, ان لوگوں کے اندر رہتے ہیں, کتنی برائیاں وہاں پر موجود ہیں لیکن وہ صادق اور امین ہیں. تو ہمارا یہ بات بھی انشاءاللہ آگے اسی میں آنے والی ہے. تو ہم وہ بات جو ہم بابا قوم کی کر رہے ہیں مکمل کرنا, مکمل تو نہیں ہوتی لیکن ہمارا چونکہ ٹائم ایسا ہے کہ یہ سب پھر وہ لاما صاحب کی ہم نے شاعری پر بات بھی کرنی ہے. تو تین چیزیں جو ہے وہ بابا قوم نے فرمائیں اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ بابا قوم کا تصویر وہاں پر لگی ہوئی ہے, سر کے اوپر لگی ہوئی ہے, ہر آدمی کے سر کے اوپر جو بڑا ہے, جو عام آدمی بھی ہے, نوٹ پر لگی ہوئی ہے, لکھا ہوا ہے تینوں چیزیں یہ کہ بابا قوم نے فرمایا کیا, فرمایا کیا ان کا ماٹو تھا نصب, اور کیا نصب اس قوم کو کیا دیا, صرف تین چیزیں بتا دیں, بس یہ کام کرتے رہو تمہیں انشاءاللہ ترقی ترقی ہے. ایمان بتا دیا, یقین موکم رکھو, اس کے بعد جو ہے وہ اتحاد بتا دیا, یونٹی ہونی چاہیے, ایک ہی تو قوم ہے. اور یقین کرو علامہ صاحب اس یونٹی کی, دیکھا ہم تو
پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہاں پر ہم کتنی کتنی مختلف لوگ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اب تو وہ بات گھروں تک پہنچ چکی ہے، اب تو وہ بہن بھائی ایک جہاں پر کھانا نہیں کھاتے، وہ جو ہے وہ ایک گاؤں کے لوگ دیکھیں آپس میں ان کی کتنی کتنی چیزیں ہیں، ایک شہر کے لوگ دیکھ لیں، ایک ضلع کے دیکھ لیں، صوبے کے دیکھ لیں، کتنی کتنی چیزیں جو ہے وہ کیا کہا ہر آدمی کیا کیا کہتا ہے. تو بابا قوم کی دوسری بات یونٹی تھی، اس کو بھی ہم نے جو آپس سے پوچھ ڈال دیا. ہم ایک ملک کی یونٹی نہیں، علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک ہوں مسلم ارم کی پاسبانی کے لیے. دیکھیں نا علامہ صاحب کی بات اور آگے ہے، ایک ہوں مسلم ارم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خا کے کاشگر، یعنی افریقہ سے لے کر جو ہے وہ چین کے دوسری طرف تک جو ہے یہ لوگ ایک ہو جائیں جو مسلمان ہیں، یعنی دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں. اور پھر جو ہے وہ کیا ہو، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چوبے کانٹا جو کابل میں، ہندوستان کا ہر پیرو جو وہاں بےتاب ہو جائے. جسم کی مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ مومن مثال جسم کی سی ہے، یونٹی یہ ہے کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو جاتی ہے دوسرا جسم خود متاثر ہوتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی. کیا آج ہماری یہی کیفیت ہے؟ کیا آج اس ہمارے جسم کی یہی کیفیت ہے؟ اس ملتے اسلامی میں ہماری یہی کیفیت ہے؟ کیا یہی یونٹی ہے؟ کیا یہی بابا قوم نے فرمایا؟ آج ہم دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، آج تو ہم دوسرے کو، ہم تو کیا کہتے ہیں کہ میں بھی خود بھی تباہ ہو جائے دوسرے کو لازمی تباہ کرنا ہے. کس سے بھائی، ایک دوسرے کے بھائی کے ساتھ جو ہے کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب اس قوم نے دوسرا جو کام تھا بابا قوم کو بھی پسے پوچھ ڈال دیا، یونٹی ختم کر دی. یقین کیجیے ہم ان لفظوں کے اندر دیکھنا ہے، ہم نے صرف یہاں زبانی کلامی بس جہاں تک پہنچے ہیں، یہ الگ تک پہنچنے دو ان چیزوں کو. دیکھیں کہ آدمی ہے وہ دوائی تجویز کر رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو گولیاں دوائیاں دیتا ہے، وہ کہتا ہے بہت اچھی دوائی ہے، بہت اعلیٰ ہے، بس یہ اس طریقے سے کھانا ہے. اگر صرف اس کا اگر آپ زبان پر وہ گولی رکھ دیں، یہاں سے الگ سے نیچے نہ اترے، یا وہ منہ میں رکھنے کے بعد تھوک دیں، اس کو باہر نکال دیں، تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھول جائیں، کیا آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا. یقین کیجئے بالکل یہی فارمولہ ہے، بالکل یہی فارمولہ ہے. اگر جسم کو آرام دینا ہے پھر الگ سے وہ چیز نیچے اتارنا پڑے گی، تو پھر جو ہے وہ باقی جسم کی تکلیف شروع ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اسی طرح اگر دین اسلام پر چلنا ہے، یہی ایمان اتحاد اور تنظیم جو ہے، فیتھ یونٹی اور ڈسپلن جو ہے پیدا کرنا ہے، تو ان کو صرف زبان سے نہیں بلکہ الگ سے نیچے اتارنا پڑے گا، ان کی باتوں کا احترام اندر سے کرنا پڑے گا. یونٹی دل سے ہوگی زبان سے نہیں. آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ فوٹو بابا صاحب بابا قوم کا لگا ہوا ہے، اتحاد بھی لکھا ہوا ہے، یونٹی ڈسپلن، لیکن جو وہاں پر بیٹھا ہے اس میں کتنی چیزیں نہیں ہیں. کیا ہے ہمارے اندر ایمان، ہمارے اندر یہ کیا، کتنی بے ایمانی ہم کرتے ہیں. مثال دینا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ مثال دیتے ہوئے بڑی جو ہے وہ شرم محسوس ہوتی ہے، اور اس میں کوئی ایک آدمی نہیں ہے، ہم تو صرف دوسرے پر فائر کرتے ہیں. نہیں جی وہ بندہ ہے نہیں، میں خود، میں نے کہا کہ میں خود جب اپنے گریمان میں جانکتا ہوں تو مجھے تو دوسرے کے پر بات کرنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا. میں تو ہر سمجھتا ہوں کہ میں تو سب سے جو ہے وہ سب سے گھٹیا جو ہے میں خود ہوں، مجھ سے تو ہر آدمی بہتر ہے، میرے نالوں ہر کوئی بہتر. میں نیچے جانا کیا مطلب ہے نیچے جانا کا؟ یہ میاں صاحب لکھ رہے ہیں، عارف کھڑی لکھ رہے ہیں، جو بہت بڑے عارف ہیں، وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں میرے نالوں ہر کوئی بہتر، میں نیچے جانا تھوڑا بہت شیر سخن دا کاٹا وادا جانا. وہ کہتے ہیں میں تھوڑا بہت کو میں کوئی جانتا ہوں. اتنے بڑے مصنف ہیں، کتنی بڑا ان کا مقام ہے، قد و کاٹ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کس لیول پر جو ہے ظاہر کرنا چاہتے ہیں. اور یہی تصور ہے اور یہی فخر ہے اور یہی اصل جو ہے وہ دین اسلام کا پیغام ہے. اے مسلمان اگر تاریخ دیکھ، اگر ان لوگوں کے اندر یہ چیزیں تھیں تو وہ ترقی پر تھے، یہ چیزیں ختم ہوگی تو وہ خود بھی ختم ہوگی. اور تم نے اپنے اندر سے یہ چیزیں نکال دیں، جب تک یہ چیزیں دوبارہ اس بیگ کے اندر نہیں لائے گا، وہ جو تجھ سے یہ چیزیں چوری ہو چکی ہیں، باہر نکل چکی ہیں، ضائع ہونے والی ہیں، ہو رہی ہیں، ان کو دوبارہ اسی بیگ میں ڈال اور اس کی چابی اپنے پاس رکھ، تو پھر انشاءاللہ یہ چیزیں تجھے جو ہے وہ بڑے مقام تک لے جائیں گی. اور تیسری بات ڈسپلن ہے، ہمارا ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. ڈسپلن نظم و ضابطہ جی، مجھے یہ بتائیں کہ چھوڑیں جی باقی چیزوں کو،
نظم و ضبط کیا ہے کہ ایک ضابطہ ضابطہ ہے نا, قانون ہے نا. کوئی آدمی مثلا یہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں, کچھ بات کر رہا ہوں, یہ ٹائم کی گھڑی پر دیکھ رہا ہوں, یہ ساری چیزیں میرے سامنے ہیں, ڈسپلن ہے نا. یہاں پر انتظامیہ کے فیصل صاحب یہاں پر موجود ہیں ہماری مدد ہر ممکن کرنے کے لیے, عرفان صاحب ہیں, طارق صاحب, بے شمار پوری انتظامیہ, یہ سارے صاحب ڈیوٹی کر رہے ہیں. باہر جو ہے وہ کوئی حکومت چلا رہا ہے, کوئی گاڑی چلا رہا ہے, گاڑی والا جو ہے وہ ریڈ لائٹ کو کراس نہیں کر رہا. اس کیا مطلب ہے؟ ڈسپلن, کسی قانون ضابطے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں نا. تو اے مسلمان, کیا تجھے بھی ایک تجھے کچھ نہیں ملا ڈسپلن؟ یہ نظم و ضبط تمہارے لیے نہیں ہے؟ یقین کیجئے کہ یہ جو دین اسلام ہے, یہ فطرت والا دین ہے, دین انیفا ہے, یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. اب بات پھر وہی آ گئی کہ جب مکمل ضابطہ حیات ہے تو وہ پہلے پتا ہونا چاہیے مکمل ضابطہ حیات ہے کیا. اور یہ جو فطری دین ہے ہر بچے کو پتا ہے. ایک چھوٹی مثال میں آپ کو یہاں پر دے دوں, کیا جو دودھ میں پانی ملانے والا ہے, یقین کریں اگر کوئی بھی آدمی وہ مسلمان ہے, کوئی ایم اے ہے یا پی ایچ ڈی ہے یا بالکل پڑھا ہوا نہیں ہے, مرد ہے یا عورت ہے, وہ کسی بھی جگہ پر رہنے والا ہے, اگر اسے پوچھا جائے کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے, تو وہ اس سے پوچھ لیں, وہ بتا دے گا آپ کو, وہ کہے گا بالکل غلط ہے, کام کر رہا ہے, رشوت والا ہے, لے رہا ہے, پوچھے جی بالکل غلط ہے جی. مطلب یہ ہے کہ ڈسپلن جو ہے ہماری قوم کے اندر وہ نظم و ضبط نہیں ہے. ہم دیکھیں کہ ایک بس میں سوار ہونے کے لیے ہم کتنی لڑائی کرتے ہیں, کھانے پر جانے کے لیے ٹیبل پر جو کھانا لگا ہوا ہے ہم اس پر عملہ آور ہو جاتے ہیں. حالانکہ مسلمان کی شان کیا ہے؟ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ دوسرے کے لیے جو ہے وہ اپنی جان دیتا ہے. جنگ یرموک کا واقعہ کئی بار آپ کی خدمت میں گزار کر چکے ہیں کہ وہ ایک لڑائی ہے, جنگ ہے, تو جو مجاہد ہیں وہ 3-4-10-20 جو ہے زخمی ہیں, تو ایک صاحب جو ہے پانی کا مشکیزہ لے کر آتے ہیں, پانی پلانا شروع کرتے ہیں, ایک کے پاس جاتے ہیں گلاس میں جو انہوں نے ڈال کر پی ہیں, انہوں نے کہا جی دوسرے کو دے دے, دوسرے کے پاس وہ گلاس لے کر جاتے ہیں, تیسرے کو دے دیں, تیسرے پاس وہ چوتھے کو دے دیں, وہ جو ایک دوسرے کو کے لیے وہ بالکل وہ آخری سٹیج پر ہیں, اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں. جب وہ آخری کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا, اور جب دوسرے کے پاس واپس پہنچتے ہیں وہ بھی اس کے بعد پہلے, یعنی مقصد یہ ہوا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے مرتے وقت بھی وہ دوسرے کا خیال رکھتے تھے, ہم تو مرنے کے بعد بھی خیال نہیں رکھتے. زندگی تو چھوڑ دینا جی, زندگی کا تو سسٹم ہی ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام میں دوسرے کا گلا کاٹیں گے تو پھر ہی ہم امیر ہوں گے, پھر ہی ہم جو ہے وہ اس سے سبقت لے جائیں گے. یہ ہماری حالت ہے. پوری قوم کے اندر, کسی بھی آدمی کے اندر ڈسپلن, نظم و ضبط, جو بابا قوم نے فرمایا کہ فیتھ, یونٹی اور ڈسپلن تین چیزیں نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں, باقی تفسیر کی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, کہ جب کم از کم ان تینوں سے ایک آ چیز ہو نا, ایک آ چیز ہو, چلو ایک چیز ہو جائے, چلو ایک مکمل ہو جائے, دوسری تھوڑی تھوڑی ہو, یا چلو تینوں جو ہے وہ 50-50% ہو جائیں, 50% ہو جائیں, آدھی آدھی ہمارے پاس ہوں, پھر بھی کوئی نظام چلتا ہے. ابھی بھی اللہ کا بڑا فضل سمجھیں کہ کچھ جو ہے شخصیات موجود ہیں, کچھ دنیا میں لوگ ایسے موجود ہیں, کچھ ملک کے اندر لوگ موجود ہیں, بس یہ گاڑی کا پہیہ چل رہا ہے. اور یقین کریں یہ چل رہا ہے اگر صدقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, خاتم النبیین, خاتم المرسلین کے صدقے چل رہا ہے, ورنہ یہ جو ہماری قوم ہے اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں. وہ اگر تو اب تاریخ کا مطالعہ کریں, قصص الانبیاء کا مطالعہ کریں, پرانے انبیاء کے قصے دیکھیں, وہ چیزیں ساری کی ساری پڑھیں, تو ان کے اندر تو ایک ایک برائی تھی وہ ساری ہمارے اندر تمام کا بلا جی. یعنی آپ مجھ سے بہتر جج میں رکھتے ہیں, تو بہرحال ہم یہی جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ آج کے اس دن کی وساطت سے کہ ہمیں جو ہے وہ باقی چیزوں کو چھوڑے. آج تو ہم وہاں پر بھی کتنے کتنے حملے کرتے ہیں کہ جی بابا قوم جو بتا رہے ہیں کہ ایمان, اتحاد اور تنظیم, یہ تین جو ہے تمہارے اس ریاست کو چلانے کے پلر ہیں, ان پر آپ چلو گے تو دنیا میں ترقی کرو گے. دنیا ان کی بات پر عمل کر کے دنیا کہاں سے کہاں پہنچتی ہے,
और हमने उनको छोड़ दिया, और फिर हम उनको उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, वो कैसे थे, वो कौन थे, वो उर्दू बोलते थे नहीं बोलते थे, इंग्लिश बोलते थे। देखे ना, हमारे जहन देख ले, हम अपने ही बुजुर्गों के बारे में, अपने ही जो आबाओ अजदाद के बारे में क्या क्या मनफी चीज़ें लाना शुरू करते हैं और जहर को लेने की कोशिश करते हैं। लिहाजा जो कौम अपने हीरो को हीरो नहीं मानती, उनकी बातों पर अमल नहीं करती, वो बिल्कुल तबाह बर्बादी की तरफ चली जाती है। हमने हजूर पाक का रास्ता छोड़ा, साहबा करम रिजवान अल्लाह अजमईन का रास्ता छोड़ा, दीन इस्लाम का वो आला रास्ता छोड़ा। आज हमारे हाल देख लें, हमारी अखलाकियात देख लें, बाकी देख लें, दुनिया के लिहाज से भी हमने ये तीन चीज़ें छोड़ी, दुनियावी लिहाज से भी ये चीज़ें छोड़ी, तो दुनिया में हमारी हालत इज्जत देख लें। लिहाजा ए मुसलमान, अगर तू चाहता है कि ये दोबारा चीज़ें तुझे मिलें, तो बस बाकी सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इन चीज़ों पर अमल करना, इताद तंजीम जो है, ईमान इताद और तंजीम, फेथ यूनिटी और

0: ویلکم بیک جی. پروگرام کے تیسرے حصے میں جو ہے وہ آپ کا بھائی محمد رضاق اجمل جو ہے پروگرام پہ ہمیں سخن لے کر حاضر خدمت ہے. یہ سلسلے میں ہے تو ہمارا پنجابی پٹھواری رمیہ صاحب کا کلام, پر اب تھوڑی سی بات اس کو آگے بڑھائیں گے, پھر ہم انشاءاللہ اپنے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ تمدن آفرین خلاق آئین جہانداری وہ سہرائے عرب یعنی شتر بانو کا گہوارہ. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے, اگر دوسرے حصے کو پہلے ہم سمجھیں تو پہلا حصہ جو ہے لفظ مشکل ہے لیکن کوئی نہیں, انشاءاللہ وہ آسان ہو جائے گا. علامہ صاحب مسلمان کے مخاطب جوان سے ہو رہے ہیں کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجی سر دارا. یعنی تیری تاریخ بڑی تابناک ہے, بڑی شان و شوکت والے وہ لوگ تھے, جہاں پر جاتے وہ ہر مقام پر فتح حاصل کرتے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال دے رہے ہیں کہ تو نے یہ دیکھا نہیں ہے تاریخ کے اندر کہ جو عرب کے لوگ تھے, وہ عرب کے جو رہنے والے تھے, ان کے پاس تو کچھ تھا نہیں, ان کو تو کسی بات کا کوئی علم بھی نہیں تھا, کوئی سمجھ بھی نہیں تھی. وہ تو اونٹوں کو چرانے والے تھے, وہ تو ادھی خوان تھے, وہ تو اونٹ جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ بڑے بڑے جو تھر ریگستان ہیں وہ بس ان کو جو ہے وہ اونٹوں کی جو ہے وہ گلا بانی کرتے, اونٹ رکھتے اور بس انہیں کی تربیت گاہ, انہیں کا سارا سسٹم, یعنی ان کا دن و رات اسی اونٹوں کے ساتھ گزرتا. کیونکہ اونٹ جو ہے وہ صحرا کے اندر زیادہ وہ اس کا چلنا پھرنا اور زیادہ اس کا جو یہ جو جانور ہے یہ اصل میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں. تو دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پانی جو ہے یہ ہر روز جو ہے اس کو پینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پانی کا بہت بڑا سٹورج رکھ لیتا ہے, کئی دنوں تک جو ہے بغیر پانی کے بھی چلتا ہے. اس کے بعد اس کے پاؤں کا نیچے چلنے کا جو سلسلہ ہے وہ ریت میں بہت آسانی کے ساتھ جو ہے یہ چل سکتا ہے, کتنا وزن بھی اٹھائے. تو بر یہ اس کوالٹی کے لحاظ سے اس کو جو ہے وہ ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد جو ہے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ اس جوان سے علامہ صاحب جو کہنا کیا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ریت میں رہنے والے لوگ تھے جن کو دنیا جہاں کا کوئی پتہ نہ تھا, وہ اونٹ کو چلانے والے لوگ جو تھے وہ شتربان تھے, ان کو کوئی سمجھ نہیں تھی. لیکن کیا ہوا کہ آفرین علامہ صاحب کہتے ہیں کہ تمدن آفرین, کہ اتنی بڑی تمدن, اتنا بڑا رسم و رواج, اتنی بڑی تہذیب اعلیٰ. اچھا کیا تہذیب؟ وہ کہتے ہیں کہ خلاق آئین جہانداری. خلاق کا مطلب ہے کسی چیز کو تخلیق کرنے والا. ایک تو خالق اللہ ہے نا, دنیا کے اندر بھی اگر کوئی چیز جو ہے وہ کوئی آدمی ایک نئی چیز لے رہا ہے, کوئی نئی چیز جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے, تو یہاں پر خلاق آئین جہانداری, اس دنیا کا جو پورے جہان کے اندر یہ جو نظم و ضوابط ہے, یہ جو دستور ہے, یہ جو قانون سازی ہے, یہ دنیا کو جو ہے وہ ایک نظم و ضابط, یہ دنیا کو ایک چیز سکھلانا, دنیا کو جو ہے وہ اس ساری بشمار ان چیزوں سے جو ہے وہ جو ناشنا ہے ان کو آشنا کرنا, یہ ان کے ذمہ لگ گیا. یعنی وہ قوم جو ریگستان میں رہتی ہے, صحرا میں رہتی ہے, ان کو دنیا کا کسی لحاظ سے کسی قسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے اندر کیا چیز پیدا ہوئی, ان کے اندر یہ چیز کہاں سے آئی, کیسے پیدا ہوئی کہ وہ قوم جو تھی وہ دنیا کو جو ہے وہ راستہ دکھانے والی, وہ دنیا کو جو ہے وہ ایک سمجھانے والی, وہ ایک دستور, انہوں نے وہ دستور لے کر آئے, وہ آئین جو ہے دیا دنیا کو, ایسا آئین لے کر آئے کہ دنیا پوری ان کے جو ہے پیرو ہو گئی, ان کے پیروکار بن گئے, بلکہ وہ جو ہے وہ وہاں سے چلا اور دنیا پوری میں پھیل گیا. اب یہ کیا تھا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. ان کی برکتوں سے ہی وہاں پر کچھ نہ تھا. آج بھی اگر آپ جدہ ایئرپورٹ سے مکہ شریف کی طرف جائیں, اللہ پاک سب کو لے کر جائے, تو راستے میں جب بائیں دائیں آپ دیکھتے ہیں, اگر دن کا ماحول ہو, دن کا وقت ہو, تو یقین کریں آپ دیکھیں کہ ان صحراؤں کے اندر, ان پتھریلوں اور پہاڑوں کے اندر اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہاں پر نہ ہوتی تو کون جاتا وہاں پر؟ بات علامہ صاحب یہ کہنا یہ چاہتے ہیں, یہاں سے بات نکالنا چاہتے ہیں کہ اے جوان, وہ بے شک ان کے پاس کچھ نہ تھا, وہ کچھ جانتے نہ تھے, وہ صرف بس وہ اونٹوں کو چرانے والے وہ بدو تھے, وہ بالکل دور دراز تھے دنیا سے, وہ صحراؤں کے اندر جو ہے وہ اپنی وہ گزارا کرتے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری سے کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ چیزیں دیں, وہ تمدن دے دیا, وہ تہذیب دے دی, وہ رسم و رواج دے دیے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے ان کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ذہن جو ہے وہ اس کے ان کے ذہن کے اندر ایسی چیزیں پیدا کر دیں، ان کی فکر اور سوچ کو ایسا اعلیٰ بنا دیا کہ صرف عرب کے اندر نہیں بلکہ وہ لوگ جو ہے وہ عرب سے چلے اور دنیا پوری میں وہ جو ہے وہ آئین وہ آئین جہاں داری بن گیا. وہ دیکھیں وہ قرآن و حدیث کی بات دنیا پھیلنا شروع ہوگی. آج بھی دیکھیں کہ بہت دور تک پھیلی بھی ہے، آج کمی بیشی بھی بہت کمی ہے کافی ہر چیز میں، اس کے باوجود بھی جو قومیں آج بھی ترقی پر ہے اگر ان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ان لوگوں نے بھی جو کچھ سیکھا ان سے سیکھا، جو کچھ سیکھا ان سے سیکھا، ترقی کی جو رہے اسلام سے سیکھی وہ رائے پر آج ان پر چڑھ رہے ہیں. یہ بے شمار مثالیں دی جا چکی ہے. ابھی موجودہ جتنی بھی جتنی دیانتداری ہے، سچائی ہے، امانت ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جھوٹ نہ بولنا ہے، عدل ہے، عدل و انصاف قائم کرنا، بندوں کے انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، تاکہ جانوروں کے حقوق کی حفاظت کرنا، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ کس نے دی ہیں؟ کس نے ان کو سکھائی ہیں؟ فطرت کے اندر ہر آدمی کے پاس چیزیں موجود تھیں، لیکن انبیاء کرام باقی بھی آئے، بتاتے رہے، سکھاتے رہے، جاتے رہے، لیکن جو مکمل ضابطہ حیات ہے ہمارا قرآن اور ہمارے نبی، ختم النبیین ختم المرسلین، ان کے بعد سب چیزوں کا خاتمہ ہے، یہ آخری ہمارے پاس توحا ہے. اور پھر ان لوگ یہ دنیا باقی جتنی بھی دنیا ہے یقین کریں سارے کا سارا انہیں سے فائدہ اٹھا رہی ہے. کسی ایک بات پر عمل کر کے ان لوگوں نے اپنے مقام بلند کر لیے. ان کا عدل کا نظام، پرسیکیوشن کا نظام دیکھ لیں. صرف کمی یہ ہے ہماری، میں پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ اللہ کے فضل سے ہمارا ایمان اگر اس بات پہ، ہر آدمی کا ایمان تو ہمارا انشاءاللہ ٹھیک ہے، ہم یہ چیز یہاں تک تو زبان کلامی تو سب ٹھیک ہے، ہم تقریر کرتے ہیں کہتے ہیں سچ بولنا چاہیے، ہم خود جھوٹ بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں لالی بری بلا ہے، ہم لالچی، بہت بڑے لالچی ہم خود ہیں. اسی طرح بے شمار چیزیں، میں نے تو یہ باتیں بے شمار چیزیں آپ کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ وضاحت کر دی ہے. پھر ہمارے جو بابا قوم ہیں، جو قوم کے باپ ہیں، یعنی ابا جان جو ہیں جو ہے وہ قوم کو بتا رہے ہیں ان کا عمل کرنا ہے. گھر میں والد صاحب ہیں، بچوں کو بتا رہے ہیں کہ بچو یہ کام میرے بعد بھی یہ چیزیں کرنی ہے، ان پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. ابا جان چل گئے، سال کے بعد جناب ختم لنگر لگ رہا جی، ابا جان کے پیسے ایسے خرچ ہو رہے ہیں، بڑے جناب اچھے اچھے کھانے پک رہے ہیں، اولاد جو ہے وہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں جناب، باقی لوگ کروڑوں میں مصروف ہیں، سب کچھ ٹھیکے پر ہے جی. اب اس بات پر چلو ٹھیک ہے، کوئی بھی پڑھ رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اس میں تو کوئی، چلو تنقید ہم اس لیے کرتے ہیں کہ صلاح کرنی ہے، یہ جو بات اس کی صلاح کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم خود بیٹھ کر کیوں نہیں پڑھتے؟ بات تو یہ ہے نا، کیا ہم قرآن پاک ہم پر پڑھا لازم نہیں ہے؟ نماز ہم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ خود نیک کیوں نہیں ہوتے؟ بچوں کو نیک کیوں نہیں ملاتے؟ کیا ہم تو میں یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات ہو چکی ہے. تو کہنے کا مقصد جو ہے یہ ہے کہ اصل میں ہم نے ان چیزوں سے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. تو بس جس جس قوم نے جو جو چیزیں حاصل کیں ان پر عمل درآمد کر دیا، کار بند ہو گئے، انہوں نے ہر لحاظ سے ترقی کرنی شروع کر دی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کہاں سے پہنچی اور وہ لوگ، اور یقین کریں اگر ان کی آپ حضور پاک زندگی کے ساتھ اس کے ان کے بعد صحابہ کرم خلفائے راشدین کی زندگیاں دیکھ لیں، کیا کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی، ہم دیکھیں نقطہ تو ہم تلاش کرتے ہیں، ہم چاہتے تو وہی ہیں، چاہتے تو سبھی ہیں کہ ہوں اوجے سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے عقل سلیم. علماء فرماتے ہیں یار اوج تو بڑی جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے، بلندی تو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن تیرے اندر تو وہ عشق نہیں ہے، تیرے اندر تو وہ عقل آئی ہی نہیں ہے جو تو تیری آنکھیں کھول سکے، جو تیرے جو سویا ہوا دل ہے اس کو جو ہے اس ملکہ کو جگا سکے. صرف اور صرف جو ہے بغیر محنت کے، بغیر جد و جہد کے جو ہے تو بڑی اعلیٰ منزل پر پہنچنا چاہتا ہے. کیا آج کا کوئی مطلب ہمارے مسلمانوں میں کوئی بادشاہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کا لباس ایسا ہو کہ لوگ پہچان نہ سکیں کہ یہ بادشاہ کون ہے اور یہ غلام کون ہے. ایک چھوٹے سے ملکوں کا بادشاہ, چھوٹے سے, بالکل بالکل چھوٹے سے ملک, کتنے ہمارے ملک ہیں, لیکن دیکھو شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ ایک غلام کے ساتھ سفر کرتے ہیں, دوسرے ملک میں جا رہے ہیں, چلو فلسطین میں جا رہے ہیں, کسی اور ملک میں جا رہے ہیں. اب اونٹ کی سواری ہے, ایک غلام ساتھ ہے, تو دیکھیں عدل کرنے والے تھے, کیونکہ لمبے سفر تھے, کئی کئی دنوں تک چلنا پڑتا تھا, تو فیصلہ یہ ہوا کہ کچھ سفر جو ہے وہ خلیفہ مسلمین جو ہیں, ہیں جی کیا مقام ہے ان کا, وہ اونٹ پر بیٹھیں گے اور غلام جو ہے وہ آگے چلے گا. پھر کچھ دیر کے بعد چونکہ غلام تھک جائے گا, غلام کو اونٹ بٹھایا جائے گا, اور پھر جو بادشاہ سلامت جو ہیں وہ خلیفۃ المسلمین, وہ عمر فاروق جی کی کیا شان ہے, وہ جناب اونٹ پر جو ہے وہ اونٹ کو پکڑیں گے, اونٹ کی موار پکڑیں گے غلام اوپر. یہ اس طریقے سے کام چلتا رہا. جب وہ آخر پر پہنچے, آگے وہ دوسرے ملک میں پہنچ گئے, ان کو اطلاع تھی یا چلو کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ آئیں گے. اب وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, جس طریقے سے کوئی ہمیں جا رہا ہے, بندے اکٹھے ہو گئے, اور وہاں پر جو ہے وہ بس باری ایسی تھی کہ حضرت عمر فاروق نے وہ موار پکڑی ہوئی ہے. دیکھیں یہ شان دیکھیں مسلمان کی, یہ بات جب تک تیرے اندر یہ فخر پیدا نہیں ہوگا تیرا کچھ نہیں بن سکتا. اپنے اندر یہ چیز پیدا کر, یقین کریں ہم تو اس لیے کہتے ہیں ہم ان کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. ہم ہماری بادشاہی دیکھ لیں, ہم گھر کے بادشاہ ہیں چھوٹے سے گھر کی, تو پھر کیا ہے ہمارے اندر, کیوں کوئی کیا عاجزی, کیا سسٹم ہے ہمارا, کتنا فخر تکبر ہے. وہ کتنے بڑے اعظم کی بادشاہ ان کے پاس تھی, لیکن جب وہ پہنچتے ہیں کہ غلام جو ہے وہ اونٹ پر ہے اور وہ راستے وہ انہوں نے موار پکڑی ہے, تو غلام نے فرمایا سرکار جی اس اونٹ کو روکے, میں موار پکڑتا ہوں, آپ اوپر بیٹھیں, دنیا آگے جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں فیصلہ ہمارا یہ ہے کہ آج جس کی باری ہوگی, زیادہ تیری باری اوپر بیٹھنے کی ہے. اب ایک عام طور پر دیکھیں کہ جب وہاں پر پہنچے تو وہ لوگ دوڑ کر جو ہے وہ انہوں نے سوچا کہ وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, یہ جو آگے جا رہے ہیں یہ غلام ہیں. پر پھر وہ نیچے اترا تو اس نے بتایا کہ نہیں نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں, یہ میرے خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ ہیں. ایک اسی بات سے وہ جو لوگ دوسرے تھے ان پر کتنا اثر ہوا ہوگا, ان کی اس بات سے کتنی جو ہے وہ ان کی دنیا جو ہے وہ دل کی دنیا بدل چکی ہے. وہ جو وہاں کے دیکھنے والے لوگ تھے, اے مسلمان تیرے اندر تو وہ کوالٹیز موجود تھی, تجھے تو دیکھ کر دنیا مسلمان ہو جاتی. آج تو تجھے دیکھ کر جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ دوسری طرف منہ کرنا شروع کر دیتی ہے. اگر ہم دکان پر بیٹھے ہوں, دکان سے ہمارے سمجھ سے لوگ سودا خریدنا ہم سے جو ہے وہ شاید گوارا نہ کریں. کیوں کہ بات ہماری وہ ہم نے مقام چھوڑ دیا, وہ دیانتداری وہ چیز ہم نے چھوڑ دی. تو علامہ صاحب یہی چیزیں ہمیں دوبارہ لے آنے کے لیے ہم تاریخی ان واقعات پر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ تاریخ کو پڑھو, اس کو سمجھو, اور جوان اس پر عمل کرو. بابا قوم فرماتے ہیں یہ چیزیں برائیاں تیرے اندر آ گئی ہیں, وہ تو اپنے ملک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پاکستانی قوم کے اندر جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو وہ قوم ختم ہو جائے گی. ختم ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا سے جو ہے وہ خدا خاصہ مٹ جائے گی, وہ دنیا میں تو یہ اللہ کے نام پر بنا ہے جو ہے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, بس وہ بس اسی کلمے کے صدقے جو ہے بنا اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا کام. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو بہتر کیسے کرنا ہے, ان لوگوں نے بنا کر ہم چیزیں دے دیں, اب ہم ان کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے. تو اس لیے اے جوانو اس میں آج محنت کی ضرورت ہے, آج اپنے ضمیر کو تجھے جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے, اور آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ دیکھیں یہ جو کشتی مسلم ہے یہ اچھگولے کھا رہی ہے, یہ اس کی بڑی آن بان سے وہ یہ چلتی تھی, آج اس کے اندر وہ سکت نہیں ہے. بس یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے, ہماری ان چیزوں کی جو بیماریاں ہمارے اندر آ چکی ہیں ان کی وجہ سے آج ہمارا پورا جو جسم ہے وہ بالکل جو ہے پیرالائز ہونے والا ہے, ہو چکا ہے. لہذا آج بھی اے مسلمان اے جوان, اگر تو ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے آپ کے اندر دوبارہ پیدا کر لی, وہ دوبارہ جذبہ پیدا ہو جائے, تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا کہ جب ایمان اور عمل تیرا مکمل ہو جائے گا تو پھر سب چیزیں تو ملیں گی. اللہ تعالیٰ وعدے خلاف کرتا ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں ہے. وہ تو کسی وقت بھی جب بندہ جاگ جائے اور اپنا یہ چیزیں ہیں. ہم نے یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا ہے. اور خاص طور پر جو ہے یہ جو دن کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی, تو بابا قوم نے جو چیزیں ہمیں جو ہے وہ عمر کے فرمودات ہیں, ہمیں جو ہے ان کو پڑھنا ہے. ہم نے انگلش میں ہے, اردو میں ہے, جہاں کسی کی زبان میں ہے, پر ان کے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ایک بھی دیکھیں. اگر یہی تین چیزیں جو لفظ میں نے بتائے ہیں جو آپ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں نوٹ پر, یہ ہیں جناب چھت کے ساتھ فوٹو کے ساتھ, یہ ہے ہر جگہ پر جناب لکھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے جناب تصویریں کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں جی, بڑے بڑے عہدیدار کے ساتھ جناب فوٹو لگا ہوا ساتھ لکھے ہوئے ہیں. لیکن جس کے سامنے جو اس نے سر پر وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں لیکن وہ خود عمل نہیں کر رہا. ہم نے باقی چیزیں سب ہمارے پاس تمام ہر چیز موجود ہے, یہ سمجھیں ہمارے پاس ہر اسلحہ موجود ہے, لیکن ہم جو ہے وہ اسلحے کو چلانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم نے وہ چیز سبق بلا دیا ہے, ہم نے ان چیزوں کو استعمال کیسے کرنا ہے. ٹیکنالوجی جس طریقے سے یہ فون میرے پاس موجود ہے, یہ چلو عام نارمل ہی ہے لیکن میں اس کو چلا نہیں سکتا. یہ اب یہ ٹھیک ہے میں استعمال تو تھوڑا بہت کرتا ہوں, لیکن اس سے صحیح کام وہ لے گا جو اس ٹیکنالوجی کو جانتا ہے. لہذا جس طریقے سے اس فون کو صحیح طور پر ٹیکنالوجی کا سیکھنا ضروری ہے, اس چیز ہم نے بھی جو ہم چیزیں بلا چکے ہیں ان سبق کو یاد دوبارہ کرنا ہے, اس کو دوبارہ سیکھنا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ روی منزل ہی نہیں. اور ساتھ بھی انہوں نے ایک اور بات فرمائی تھی کہ ہم جو ہے وہ جب انسان ہماری طرف آ جائے, جب انسان ہماری طرف آ جائے تو پھر جو ہے علامہ صاحب نے ایک ساتھ فرمائی تھی بات کہ جب انسان میری طرف آتا ہے تو کوئی قابل ہو تو ہم شانے کے ہی دیتے ہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شانے کے ہی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یہ جوابی شکوہ ہے کہ جس میں یہ کہا تھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسی راہ روے منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے, یہ ہماری جو تربیت جس طرح ہم ہیں عام نظام تو چل رہا ہے نا, تربیت عام تو رہ ہے جورے قابل ہی نہیں, جس سے تعمیر ہو وہ آدم وہ گل ہی نہیں. علامہ فرماتے ہیں یہ جو مٹی ہے نا, یہ جو لوگ ہیں, جو ایک انسان جو اس کی انسان کی تعمیر اور صحیح راست دکھانے والے جو ہیں وہ ہمارے اندر وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. ہم نے اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنی ہے, وہ زرخیزی پیدا کرنی ہے. تو پھر آپ ساتھ فرمایا کہ کوئی قابل ہو, ہیں جی یہ آواز خداوندی ہے کہ کہتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کے ہی دیتے ہیں. اب شانے کے ہی جو ہے اس کی دو مثالیں یہ میں اس وقت بتائی بھی تھیں, ایک تو ایک کئی شانے بے شمار شانے ہم دے دیتے ہیں, دوسری شانے کے یہ کئی قبیلہ جو ہے ارطغرل کے جو والد صاحب سلمان شاہ کا تھا, دیکھیں ان لوگوں کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں. حضرت سلمان شاہ ان کے بیٹے پھر ارطغرل کے بعد جو عثمان غازی, اس کے بعد وہ سارا آگے یہ سلسلہ. یقین کریں جب ان چیزوں کو آنکھ سے دیکھیں بندہ ناچیز کچھ چیزیں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے, یقین کریں بس برونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ کیا تھے, وہ حکومت کیا ہے, یہ چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں کہ آج بھی ان جو لوگوں کی وہ داستانیں وہاں پر موجود ہیں. لہذا بس آج ہمیں سبق ہم نے کیا حاصل کرنا ہے, ہم نے ان چیزوں سے سبق یہ حاصل, کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا, ہم نے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں, ہم نے اپنے آپ کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. آج تصوف کی یہ جنگ جو ہماری اپنے ساتھ ہے, ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو بس ہمارا نظام ختم ہے. آج ساری چیزیں دنیا پر ہم الزام لگاتے ہیں, یہ کار ہو گیا وہ ہو گیا, یہ کر رہے وہ کر رہے ہیں, کبھی ہم نے اپنی طرف نہیں دیکھا. اپنے غریباں میں جھانکنا جو ہے ضروری ہے, من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں بھائی, من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. زندگی کا سراغ پانے کے لیے تجھے انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے. وہ فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا انہیں اللہ کو پہچان لیا. آج ہمارے اندر کیا چیزیں ہیں, یہ تفریق, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفریق, یہ فرق, یہ فرقہ, یہ چیزیں, یہ آپس میں جو ہے وہ اتفاق نا اتفاقیاں گرو کے اندر ہر جگہ پر, یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ہمارے آپ خود ہی شروع کی ہیں. لیکن اب کیا اس کو ہم خود ہی ختم کر سکتے ہیں؟ اتنی زندگی کے حصے میں ہم نے کیا چیزیں حاصل کی ہیں؟ ان نفرت اکار سے ہمیں کیا ملا ہے؟ کیا کسی دوسرے بہن بھائی کو ہم نے کتنا خراب کیا ہوگا؟ کتنا وہ کیا وہ ختم تباہ برباد ہو چکے ہیں؟ نہیں، یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کسی کی روزی کیا بند کر سکتے؟ نہیں بند ہو سکتی۔ لہذا اب ہم نے جو تجربہ کرنا تھا، کچھ چیزیں کرنی تھی، ہر آدمی نے کر دیا، لیکن اب تجربے جو ہے وہ ختم ہونے چاہیے۔ ہم نے جو ہے اپنی منزل کا جو ہے وہ سدھارنی ہے، ہم نے اس وہ منزل کا جو ٹارگٹ ہم نے لیا ہوا ہے، ہم نے اس کی طرف چلنا ہے۔ مشکلیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن کیا ہے، تحمل مزاجی، صبر و شکر سے منزلیں طے ہوتی ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ الجھنے سے منزلیں طے نہیں ہوتی، ہر آدمی کے ساتھ جو ہے الجھنے سے منزلیں طے نہیں ہوتی۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ختم المرسلین، انہوں نے ہمیں یہ چیزیں بتائی، سمجھائی ہیں۔ اپنی زندگی، ان کا زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، تو یہ ساری چیزیں وہاں سے آپ کو ملتی ہیں۔ خلفائے راشدین کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور آگے اولیاء اعظم کی زندگی کا مطالعہ کریں، یہ چیزیں وہاں سے ملتی ہیں، یہ سبق وہاں سے ملتے ہیں۔ لہذا ہم نے سبق کو بھولا ہوا ہے، تو اللہ پاک ہمیں وہ بھولا ہوا سبق جو ہے وہ اللہ پاک دوبارہ ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں فرمودات اقبال اور بابا قوم، اس سے بڑھ کر جو ہے ہمیں اپنے دین اسلام پر صحیح چلنے والا بنائے۔ زبانی کلامی ہم ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب اسی طرح ہیں، لیکن جو ہے بات وہی ہے کہ جب ہم اس جو ہے وہ اس دوائی کو، اس نسخے کو، جب ہم اگر اس کو آزمانا اور صحیح اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، پھر الگ سے نیچے اتارنا پڑے گا، تصدیق بالکل ہوگی تو پھر سارے نظام ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بہرحال جو ہے اللہ پاک ہمیں ادائے نصیب فرمائے۔ اب ہم جو ہے، ہمارے پاس ٹائم بالکل جو ہے وہ کم ہو چکا ہے، ہوں جی اساں آخری جو ہے سارا رہنا پہ تقریباً تھوڑی جی دیر ہے، تو اس میں حضرت میاں محمد بخش رحمتہ اللہ عرف کھڑی، اصل میں اسی اساں باقاعدہ پورا واقعہ شروع کیتا وا، بہت زبردست واقعہ ہے جی، بہت خوبصورت واقعہ۔ اور یقین کرو میاں صاحب جڑے، یہ سیف الملوک یعنی یہ ملکہ کی تلوار، ہاں جی، بہت بڑی کتاب ہے جی، ہے بھائی، وہ ایک میاں صاحب تحریر کی تھی۔ اور واقعہ جو ہے ایک پری بدیل جمال نا اور شہزادے سیف الملوک رہا، اور وہ واقعہ بالکل اسی طرح ہی آ جس طرح وہ جائی رہا، لیکن روحانی طور پر ایک عاشق ہے، اہل عشق کا مرد مومن ہے، مرد مسلمان ہے، مجاہد ہے، اپنا مقصد حاصل کرنے واسطے ٹرنا، تو اس کی بڑی تکلیفیں آشنیاں، بڑی پریشانیاں آشنیاں، اس نے اہل ویال، یہ منزل ایک اور ہے، میں اسے دسیا سا، یہ اصل گلت بھائی ہونے نا، لیکن یہ مشکل کم ہے۔ شہادت گائے، الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ کئی بار میں گل کر چکے ہوں کہ اصل ایک جلد دائرہ کار داخل ہو جانے ہو، یہ اتنا سگلا کام نہیں، اور ذمہ داریاں بھی آ جانیاں۔ ہوں اتنا اس کرسی پر میں آگے بیٹھا ہوں، مکی انتظامیہ والے اجازت دیتی، میں شکریہ ادا کرنا، ہمیشہ ہونا دعا گو بھی کرنا رہنا، ہونا رہنا، لیکن میرے پر ذمہ داری بھی آ گئی۔ اسی طرح جس جس جا پر تم بہنے ہو یار، تم ذمہ داری کو ہونی، اس ذمہ داری کی پورا کرنا اس بندے پر جرا ضروری ہے، اور یہ ڈسپلن ہے۔ بابے قوم نے فرمایا نا، نظم و ضبط، یہ ڈسپلن آ جا ساری قوم بالکل کوئی نہیں، یعنی تو میں نا جی کسی بھی بندے کی لے لو نا جی، ایسے ڈسپلن پر ایک ہفتہ سوچو والا کسی بندے ڈسپلن تھیا ہے جی، یعنی مطلب ہے ہر لحاظ نالو، تو دنیاوی معاملات ہو، دینی معاملات ہو، سارے ایک گل ہے۔ بہرحال جی، چونکہ اصل ہوں اس طرح شروع کرتا ان شاء اللہ، تو ملنے بریک سو بعد، اور بریک سو بعد جو ہے نا وہ ان شاء اللہ دوبارہ گل۔
1: Listen to Link FM on the move by downloading the Link FM app.
2: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
3: the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
7: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07 809 568 233 or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
8: लो जी सुनो जी आई गए खान कैटरिंग आले खान कैटरिंग राधनम जिन्होंने मजेदार खाने ना कोई जवाब है नहीं एक बारी अजमाई के तको शादी ब्याह सालगिरह मानिया मेहंदी और दिगर तकरीबात आस्ते एक महंगाई ने दौर विच सस्ता ता मजेदार खाना आर्डर पर बनवाई सकने हो एक और भी गल बुझो खान कैटरिंग राधनम वाले पूरे साउथ यॉर्कशायर विच कैटरिंग नी डिलीवरी भी करने आर्डर निका होया या बड़ा ऑलवेज वेलकम खाने ने आर्डर वास्ते भाई इफ्तिखार की फोन करो या व्हाट्सएप पर رابطہ करो 07931737547
9: या 07784850934.
10: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11am till 2pm. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.

ہاں ماں, اچھا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ہے جی, کلام ہے, اس نے اللہ تعالیٰ نے کلام پڑھی جا رہی, ایک لوگ مننے پہ عمل کر رہے, وہ صالح ہو گئے, تو جن عمل نہیں کرنے کدھر کیا ہو گئے, گمراہ ہو گئے نا. ایک پوائنٹ ہے نا, سچا تو پیغام جا رہی ایک چیز, اس کی منیا جاسی ایک چیز نہیں مننا, جب منسی ہو پار چڑھ گیا تو جرا نہیں ڈبے ڈوبی گیا. بالکل سیم یہ ہے کہ مجاز نوی مطلب جو حقیقت ایک مطلب ہے اس کی, اگر کوئی سمجھ لی گئی مجاز چوں حقیقت حاصل کر لی تو پھر تو بابا جی فرمایا سا کہ کئی گمراہی پائی گل پھائی, کئی راز مجاز چ پا کہ کئی دے کے دل تے دوزو خرید کیتا, کئی دے کے دل تے دوزو خرید کیتا تے کئی باغ بیشتی لا کہ دل ایک انہیں دل دینا پیا. جی اسی ویسے میں دسا بھی جی گل وینا بھی سمجھ رہا سمجھنے, لیکن جی دل دین کا مطلب بنیادی جرا نہیں ہونا کہ یار تساں اپنے آپ کی تساں سمجھو کہ دوسرے نے والا کر دیتا, تساں اپنے آپ کی دوسرے نے ایک غلام بنا دیتا, محبوب نے تساں نوکر بن گئے ہو, غلام بن گئے ہو. بھائی محبوب جی کی سوچا ہے, محبوب جی کی مرضی آخ ہے, محبوب نے در تے کھل گئے ہو, بس کل اپنی مرضی ختم کر دیتی, اس دلے نے خواہشیں اپنی ختم کر دیتی, اس نفس اس دلے نے خواہش کی مار دیتا. اے یہ اصل یہی منزل ہے جی, اتنا آسان نہیں, آج اتنا نہیں بلکہ بہت مطلب ہے, اتنا مشکل ہے کہ تا ہی تو دسیا کوئی تکے بھی ہر بندہ کوئی فقیر تے اتنے مطلب ہے نا ہر بندہ, پھر یہ نہیں ہونا, یہ دسیا کہ مشکل کام ہے. بہرحال انہوں نے فرمایا کہ کئی اچھا کئی راز مجاز چپا کہ کئی دے کے دل تے دو سو خرید کیتا, کئی باغ بیشتی لا کہ اگے فرمانے کہ کئی پر شاپری دے کپ دیتے, کئی پر شاپری دے کپ دیتے تو کئی دیو دا دیوا بجا کے ہوں پری بھی ہے تو دیو بھی آ. یہ بھی جی بی صاحب نے کلام ہے نا, بالکل سیم اسی ترجمانی بابے نے کی. اچھا ہوں شاپری جیڑی ہے بدل جمال شاپری ہے نا, ہے جی ادھر دیو آ, دیو کیا ہوں اصل بات یہ کہ وہ آخنے کہ بس ایک بندہ سا جڑا اس شاپری نے پر کٹی کہیں, یہ انسان نے اندر بھی ایک شاپری ہے, ایک روح ہے انسان نہیں, بس اس کے اندر اس نے ایک چیز ختم کر دیتا, عشق کوئی نہیں, یہ چیزیں ساری جنہیں اس اندر ایک تن آسانی پیدا ہو گئی. تو کئی جڑا یعنی مطلب ہے کئی بندیاں بس اس نفس کے خلاف چلے تو انہیں دیو نہ جا دیوا بلا دیوا بلا بجا کنفی کئی بدبخت زمین مڑتا, تو کئی بندے چو ویخ خدا کہہ کئی بندے چو ویخ خدا کہہ. ٹائم سارا جڑا جی بالکل نزدیک لے گیا, تو میاں صاحب نے شنہ ختم کرساں. میاں صاحب فرماندے ہوئے لے او یار حوالے رب دے, لے او یار حوالے رب دے.

آپ سن رہے ہیں لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم, اور ہر روز کی طرح آج دوبارہ قوالی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے, اور اس پروگرام میں آپ کے لیے مختلف قوالیز جو ہیں وہ آپ کے لیے پیش کی جاتی ہیں, اور امید ہے کہ آپ اس شو کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اور چلتے ہیں, آج اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خوبصورت قوالی سے.

لیجیے جناب، سن چکے آپ یہ کلام. اور کیا ہوتا ہے کہ اکثر سبھی کرام آپ جو اس وقت سن رہے ہیں ہمیں، یہ قوالی اسپیشل ہے اور میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا تو آپ کو بتاتا چلوں، اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو بعض اوقات ایک کے بعد پھر دوسرا کلام آٹومیٹکلی چل پڑتا ہے، تو اس لیے پھر کیونکہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے تو انجوائے کیا کریں آپ. اور ابھی چلتے ہیں سناتے ہیں آپ کو مزید بھی. امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو انجوائے کر رہے ہوں گے صبح سویرے.

0: fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی کلے اسٹریٹ اٹکلیف شیفیلڈ ایس 92VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 07867862585
2: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 Medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848 368. That's 07456 848 368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
3: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
5: ویلکم بیک تمام سننے والوں کو ایک بار پھر کوالی اسپیشل میں فیصل یعقوب سلطانی کا سلام قبول ہو بریک کے بعد اب آپ کو مزید کوالی سنائیں گے کلام سنائیں گے تو چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف

یقیناً آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا, اور جیسا کہ قوالی کی جو لینتھ ہوتی ہے کافی لمبی ہوتی ہے نا, تو اس لیے پھر میرا آنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے درمیان میں, تو چاہتا ہوں کہ آپ انجوائے کرتے رہیں, بعض لوگ بڑے مست ہو جاتے ہیں, تو اسی مستی میں جناب آپ مست رہیں, اور اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف, سنیے.

قوالیاں اکثر بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اور بڑا ہی بڑے ان میں ایک میسج ہوتا ہے. تو آج بھی میں نے آپ نے یہ قوالی سنی اور اس کے بعد آپ کے لیے ایک اور قوالی پیش کرتے ہیں, یہ سنیے. اور ہمیشہ کی طرح یہ بھی شاید اتنی ہی لمبی ہوگی قوالی, اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کمرشل بریک کی طرف لے جائے. اگر نہ بھی ہوا تو ہماری ملاقات اب بریک کے بعد ہی ہوگی.

کسی نے سردیا اور رحمت غفار کو دیکھا، کسی نے دار پر چڑھ کر جمال یار کو دیکھا، محمد عرش اعظم پر گئے اور یار کو دیکھا، گناہگاروں کا حامی احمد

السلام علیکم. ریڈیو لنک ایف ایم 96.7 سے شہناز بانو آپ سے مخاطب ہے. جی ہاں سامعین, پروگرام گیتوں کی محفل لے کر حاضر ہوں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں, آپ میرا یہ پروگرام ہر منگل کو دن 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک سنتے ہیں. تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو فیڈ بیک کے لیے اسٹوڈیو نمبر بتاتی چلوں. اسٹوڈیو نمبر ہے 0114261818.

0: سامعین آپ نے مہدی حسن جی کو سنا فلم سزا کے لیے یہ غزل گا رہے تھے, تو چلیے اب فلم دیور بھابھی سے یہ غزل سنتے ہیں.
1: اس سے بھی اچھا پروفا بدل

جی سامعین، آپ نے مہدی حسن جی کی آواز میں یہ غزل سنی، اور اس غزل کو گایا تھا فلم دیور بھابھی کے لیے. اور چلیے اب مراتب علی جی کی آواز میں یہ غزل سنتے ہیں.

Thinking Communities, Thinking Positive. You are listening Geeton Ki Mehfil with Shehnaaz Bano. جی سامعین, بریک کے بعد ایک بار پھر گیتوں کی محفل لے کر حاضر ہوں. تو چلیے سنتے ہیں نیرہ نور جی کی آواز میں یہ گیت.

سامعین، نیرا نوچی کو آپ نے سنا فلم گھرانہ کے لیے یہ گیت گا رہی تھی، تو چلیے اب سنتے ہیں مسعود رانا جی کو، فلم کا نام ہے فرض اور مامتا.

سامعین آپ نے مہدی حسن جی کو سنا فلم داغ کے لیے, تو چلیے اب ایک اور گانا آپ کو سنواتی ہوں. بھولا بسرا یہ گانا ہے, آواز ہے بشیر احمد جی کی اور فلم کا نام ہے درشن.

کیا خبر تھی تیری محفل سے نکلنا ہوگا. ملکہ ترنم نور جہاں جی کو آپ نے سنا فلم پاک دامن کے لیے. جی ہاں سامعین, پاک دامن فلم پاکستان کی بہت ہی اچھی فلم تھی. اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا. اس میں سبیحہ اور سنتوش جی نے کام کیا تھا. تو چلیے اب گانا ایک اور سن لیتے ہیں ناہید اختر جی کی آواز میں فلم وقت کا. اور اس گانے کے ساتھ ہی سامعین بریک آ جائے گی. تو بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گی گیتوں کی محفل لے کر.

نہ مہربان نہ اجنبی نہ دوستی نہ دشمنی. جی ہاں سامعین, یہ تو تھی ملکہ ترنم نوچہ جی گا رہی تھی فلم آبرو کے لیے. تو چلیے اب ملکہ ترنم نوچہ جی کی آواز میں ہی ایک اور گیت سنتے ہیں. فلم کا نام ہے نجمہ.

0: سامعین آپ نے فلم آبرو کا گانا سنا ملکہ ترنم نور جہاں جی کی آواز میں. تو چلیے ایک اور گیت سنتے ہیں. آواز ہے ملکہ ترنم نور جہاں جی کی اور فلم کا نام ہے بہو رانی.
1: تقدیر کی گردش

سامعین آپ سن رہے ہیں گیتوں کی محفل شہناز بانو کے ساتھ, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ میرے پروگرام کا آخری حصہ ہے, تو اس میں ہم سنتے ہیں پنجابی گانے. تو چلیے گانا سنتے ہیں, یہ ریمکس کیا ہوا ہے چن کتھاں گزاری رات وے.

سامعین آپ نے ایک بہت ہی اداس اور جدائی والا گانا سنا, یہ تو اچھا تھا لیکن چپ چپ تھرو ڈگتے نے. تو چلیے ایک اور گیت سنتے ہیں, یہ بھی بہت کلاسک گیت ہے اور فلم مجاجن سے لیا گیا ہے. آپ سنیے اور ضرور مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ گیت کیسا لگا.

جی سامعین، آپ نے مجاجن فلم کا گیت سنا، آواز تھی عذرا جہاں جی کی. تو چلیے ایک اور بہت ہی اداس سا گیت سنتے ہیں.

0: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqa today and drop your Monte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodburn Road, Sheffield, S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilaye.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hai betab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: جے ہوئے گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے تے دا کلیم ٹیم تسا نی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواح علاقے وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رادرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

0: किया. मैं हूं जवाद जंजुआ और दिस इज ड्राइव टाइम शो. अ वेरी वार्म वेलकम इफ यू आर जस्ट जॉइनिंग अस. और जैसा कि ब्रेक्स पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज आपको कुछ मजीद इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट वन इवेंट इज टेकिंग प्लेस इन रोदरम. और ये खास तौर पर साउथ यॉर्कशायर के रहने वालों के लिए इवेंट क्योंकि हमारे लिसनर ज़्यादातर साउथ यॉर्कशायर में. दैट डजंट मीन दैट इफ़ यू आर लिसनिंग आउटसाइड साउथ यॉर्कशायर यू आर नॉट अलाउड टू कम. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इफ़ यू वॉन्ट टू. इस वक्त मुझे ज्वाइन किया हुआ है लिंक एफएम पे इफ्तिखार मुगल साहब ने. इनका कोर्ट में लीड ऑर्गेनाइजर भी हैं, मेंबर ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड एक्स सेक्रेटरी जनरल कोर्ट पाकिस्तान. अस्सलाम वालेकुम सर.
1: अस्सलाम वालेकुम जी.
0: वेलकम टू लिंक एफएम सर. हाउ आर यू?
1: थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस एंड अस्सलाम वालेकुम टू द लिसनर.
0: वालेकुम अस्सलाम ऑन लिसनर्स बिहाफ. वैसे तो सर अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी अवेयर व्हाट कोर्ट इज, बट आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. दिस इज हाउ आई एम. व्हाट इज कोर्ट?
1: एक्चुअली कोर्ट इज नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन, इज अ पैशन, इज अ मोमेंट, इज अ व्हाट यू कॉल्ड ए तहरीक. जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक जज्बे का नाम है, एक पैशन का नाम है, एक जुनून का नाम है. तो कोर्ट सिर्फ जो है वो जैसे कि कोर्ट को अब बताने की ज़रूरत नहीं है एवरीबॉडी हु लिव्स स्पेशली इन आज़ाद कश्मीर एंड पाकिस्तान पीपल एज वेल कि व्हाट इज़ कोर्ट इज़. कोर्ट ने बेसिकली जो शुरू किया था वो ऑर्फनेज से शुरू किया था बैक इन 2005 के जलजले में. जो अपना ऑर्फनेज थी उसको ले के चौधरी अख्तर साहब हमारे जो चेयरमैन हैं वो ही अल्लाह ताला ने उनको सेलेक्ट किया.
0: माशाल्लाह.
1: ही ब्रॉट अप एंड बोर्न इन इंग्लैंड जिसको अपनी ज़ुबान भी नहीं आती थी. तो अल्लाह ताला ने पिक्ड हिम अप, सेंड इन टू पाकिस्तान फॉर द रिलीफ वर्क. देन ही सॉ सम ऑर्फन चिल्ड्रंस और उन्होंने उसको उनको उठाया, मीरपुर लेके आए, एक किराए का लिया प्लाजा और उसमें रखना शुरू किया. वहाँ से ये काम शुरू हुआ. फिर देखते ही देखते लोगों ने देखा कि और किसी भी काम की जो कामयाबी होती है उसकी कबूलियत का ये मैयार होता है कि वो अल्लाह के दूर जो कामयाब अप्रूव होता है ना वो फिर बड़ी जल्दी तरक्की करता है. तो कोर्ट जो है इस वक्त सबसे ट्रस्टवर्दी इदारा बन गया है. ना कि ऑर्फनेज के हवाले से शुरू हुआ था लेकिन उसके बाद विडो प्रोजेक्ट किया, ऑर्फनेज के साथ हाउसिंग प्रोजेक्ट किए, हेल्थ के किए, कोरोना में किया. अब जो हॉस्पिटल का ख्वाब था उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है. मेरे असल में हमारे मीरपुर और स्पेशली आज़ाद कश्मीर में जब भी कोई बंदा बीमार होता है, वेन एवर गेट एल आइदर फ्रॉम कोटली, डडियाल, सेंसा, खुरट्टा, वट एवर एरिया इज,
0: तो हमें कहा जाता है कि पिंडी ले जाओ.
1: वो पिंडी ले जाने का जो अमल है अगर कोई वेल्थी है तब भी उसके लिए भी प्रॉब्लम है, और जो गरीब आदमी है उसके लिए तो ट्रैवल एक्सपेंस ही बेशुमार हो जाते हैं. बिचे जाए कि इस बिन सेंग बाय द गवर्नमेंट के वो इलाज फ्री भी हो जाए, लेके जाना बल्कि वहाँ तक पहुँचनी बड़ा मुश्किल होता है. उसकी एक मिसाल, चो साहब खुद भी बीमार हुए एक दो दफ़ा. उसके अलावा हमारी कोर्ट की बच्ची थी ज़ारा, शायद यू मेट हर, उसको एक ऐसी बीमारी लग गई अंथड़ियों की कि जो मिलियंस ऑफ पीपल में एक बंदे को लगती है.
0: अल्लाह,
1: तो वी टुक हर टू एवरीवेयर, वी टुक हर टू इस्लामाबाद एज वेल, और उसको बड़ा उसका इलाज करवाया. बड़ा उसके ऊपर मोर देन 10 मिलियंस खर्चा आ गया. आखिर डॉक्टर ने कह दिया जो अख्तर साहब को कि डोंट वेस्ट द मनी, हम इसकी मशीन्स उतारेंगे तो शी विल डाई, लेट हर गो. उसने कहा कि अगर मेरी अपनी बेटी हो तो मैं कभी ये ना करता. तो उन्होंने उसके ऊपर खर्चा किया और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि वो एक मुजज़ा था कि वो बच्ची सर्वाइव कर गई
0: अल्हम्दुलिल्लाह.
1: लेकिन उसके पीछे देखें इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, फिर इतना पैसा इन्वॉल्व हुआ, उससे हमें एक ये हुआ कि ये ख्वाब तो पहले भी था लेकिन हमने इसको जल्दी किया कि इसको जल्दी करें. तो हॉस्पिटल बनाने का ख्याल आया कि ये हॉस्पिटल जो है ये कोई आम हॉस्पिटल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं होगा, इट विल बी द लार्जेस्ट हॉस्पिटल एंड बेस्ट इक्विप्ड हॉस्पिटल. और मैं तो ये दावे से कह सकता हूँ हमारे जितने भी काम हैं जिन लोगों ने वहाँ कोर्ट को देखा है, इरफान भाई ने देखा है, निगत ने देखा है, कि हम अप टू द वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे काम करते हैं. इंशाल्लाह जब ये कोर्ट का हॉस्पिटल कंप्लीट होगा तो यू कैन कंपेयर दैट हॉस्पिटल विद एनी हॉस्पिटल इन द यूके. ये मैं दावे से कह रहा हूँ, इसके जो इक्विपमेंट होगा, इसकी जो एक्सपर्टीज़ होंगी वो होंगी. और अल्लाह के फजल से उसका काम शुरू हो गया है. اور اس کا پہلا جو لینٹر جسے ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ فلور جو ہے اس کا لینٹر پڑ گیا اس اوندو پہ.
0: اور یہ بھی بتائیں سر اس کی لوکیشن کیا ہے کہ وہ جو کورٹ کا ہاسپٹل بن رہا ہے وہ کہاں پہ بن رہا ہے؟
1: یہ جب آپ میرپور سے جاتلاں کی طرف آتے ہیں تو جاتلاں کے قریب ایک جگہ ہے وہاں پہ یہ ایگزیکٹلی بن رہا ہے. یہ گورنمنٹ نے ہمیں جگہ دی تھی اس کے اوپر بلڈ کر رہے ہیں.
0: اور ویسے اگر دیکھا جائے قوم کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے بھی, کشمیری قوم کی طرف سے بھی, کیسا رسپانس ہے آپ لوگوں کو؟
1: امیزنگ,
0: ماشاء اللہ,
1: بہت اچھا رسپانس ہے. لوگوں کا ٹرسٹ اتنا بلڈ ہو گیا ہے کہ کورٹ جب کوئی کال دیتا ہے تو عموماً کال کو پرولونگ کیا جاتا ہے, لیکن ہم کسی بھی جو کال کرتے ہیں اس کو بند کرنا پڑتا ہے. شاید ہمارا قربانی کا پروجیکٹ ہوتا تھا پہلے, تو ایز سون وی لانچ دا پروگرام تو ہم پہلے سے یہ طے کرتے تھے کہ ہم نے اتنے جانور قربانی کرنے, تو وہ جب نمبر پورا ہونا گھنٹہ نہیں لگتا تھا تو ہمیں اپیل کلوز کرنی پڑتی تھی. اسی طرح آپ کچھ یاد ہوگا کہ ہمارا جو سیکنڈ کمپلیکس بنا تھا سوابی میں, اس کا یہاں ایک ٹی وی چینل پہ ہم نے وہ ایک رات کا پروگرام رکھا تھا, اس کے لیے ہمیں £1 million چاہیے تھا, تو وہ ہم نے 6 hours لگانے تھے, وہ 3 to 4 hours کے دوران پورے ہو گئے تھے پیسے. اور ہمارا جو اختر صاحب کا یہ ہے کہ جب ہمارے پیسے پورے ہو جاتے ہیں تو ہم اپیل کلوز کر دیتے ہیں, ہم فالتو اس کو کیری آن نہیں کرتے, لنگر آن نہیں کرتے. تو وہ ہم نے کیا, اور وہ ایک ریکارڈ بھی ہے کہ کسی بھی چیریٹی نے 1 night میں اتنا, کسی بھی جو بھی ہماری پاکستان کی چیریٹیز ہیں بہت بڑی بڑی ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, لیکن کسی نے اتنا نہیں کیا. اور یہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ جو پیسہ ہم دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے, 100% اس کی جو ہے نا وہ ایگزیکیوشن ہو رہی ہے. اور جو پیپل کین سی کہ ہاسپٹل کا جو کورٹ کا کمپلیکس ہے اس میں جو بچے رہ رہے ہیں ان کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ عام بچوں جو ایوریج بچے ہیں اسے بہت اچھا ہے, یعنی کہ لیوش قسم کا ہے. ہم تو اسے کہتے ہیں امیر خانہ, یتیم ہو تو یتیم خانہ, ہم اسے امیر خانہ کہتے ہیں.
0: ماشاء اللہ, بہت اچھا نام ہے
1: یہ امیر خانہ.
0: اچھا, میں یہاں پہ وائس چیئر کو بھی اپنی پاکستان مسلم سینٹر کو جو ہے نگت بشارت ان کو بھی شامل کرتا ہوں. نگت, آپ کا اتفاق ہوا جانے کا, آپ نے یہ دیکھی ہیں, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟
2: ماشاء اللہ, سب سے پہلے السلام علیکم ٹو آل دا لسنرز, اینڈ اٹس اے گریٹ آنر ویلکم یو اف بھائی کو بھی یہاں پی ایم سی میں ہمارے ساتھ ہاسپٹل کے بارے میں بتانے کے لیے. یو نو اٹس اے پریولیج اینڈ اے پلیجر ٹو ہیو یو ہیئر. یس, میں کورٹ گئی تھی جب پاکستان میں 2 hours کے لیے گئی, اٹ واز ان پلانڈ, لیکن شوق ہمیشہ تھا. یو نو آئی ہرڈ الاٹ اباؤٹ کورٹ اینڈ وی سپورٹ کورٹ ہیئر ایز ویل, بٹ وزٹنگ کورٹ اینڈ ہیئرنگ اباؤٹ کورٹ واز ٹو ڈفرنٹ ایکسپیرئنسز. وہاں پہ جا کے ہی پتہ چلتا ہے کہ واقعی یو نو ماشاء اللہ کیا کام ہو رہا ہے, اینڈ امیزنگ ورک آبویسلی. ٹرسٹ کی بات جو آپ نے کہی, دا ٹرسٹ ہیز بین بلٹ, اینڈ وہ تو کسی جگہ پہ ہم کورٹ کے بارے میں بات کریں تو یو نو ایوری بڈی فلی آن بورڈ ان سپورٹنگ, ڈونیٹنگ ان ایوری وے. میرا جو ایکسپیرئنس واز اسٹیڈ ود می, فسٹ آف آل آبویسلی دا ہاسپٹلٹی فرام ایوری پرسن واز امیزنگ. واٹ اسٹیڈ ود می واز وین آئی اینٹرڈ دا بیبی روم, اینڈ وہاں پہ ایون تھنکنگ اباؤٹ اٹ میکس یو ایموشنل. وہاں اس کمرے میں ایز سون ایز آئی واکڈ ان, دا بیبیز ور سم ویئر ان دا کاٹ, سم ویئر آن دا فلور, اینڈ آئی بروک ان ٹیئرز. تو وہاں پہ آئی تھنک اٹ واز یور سیلف, انہوں نے کہا کہ اس کمرے میں کوئی بھی داخل ہوتا ہے نا دے بریک ڈاؤن ان ٹیئرز, انکلوڈنگ برادرس. تو وہاں پہ جا کے ہی پتہ چلتا ہے واقعی یو نو کیا کام ہو رہا ہے, اینڈ یو نو ویئر وی ایکچولی گیون دس منی, وہاں ہی یو نو دیٹس ویئر اٹ ڈیزروز گوئنگ ٹو ایز ویل. اینڈ آئی وینٹ ود مائی مم اینڈ مامو, اینڈ اٹ واز دیئر فرسٹ ایکسپیرئنس. بعد میں انہوں نے جو کہا نا کہ اصل جو دعا ہے نا ان لوگوں کو لگ رہی ہے, اینڈ مائی مامو اوبویسلی آئی ڈرگ دم ایوری ویئر بیکاز اوبویسلی being on my own, so took my mamu everywhere with him, and he was absolutely tired, thode elderly bhi hai. But when we got in there he said to me yahan aake thakavat khatam hogi,
0: mashallah.
2: So if anybody hasn't been Pakistan mein jaye to I would recommend ke actually you know do pay a visit. تب بھی پتہ چلتا ہے کہ یو نو واقعی آپ کے پیسے کہاں جا رہے ہیں اور یہ کام کیا ہو رہا ہے. اینڈ ایچ اینڈ دین اورگینک فوڈ فارم بھی ہم نے دیکھا وہاں پہ سارا کچھ اورگینک ان کو پکا کے.
1: ورلڈ کا جو ہے وہ سسٹینیبلٹی ایوارڈ بھی جیتا ہے یو اے ای میں ہمارے بچوں نے جو پروجیکٹ کیا تھا.
0: میں نے بالکل وہ دیکھا تھا ٹی وی. اچھا چلیں کوڈ کے بارے میں تو ماشاء اللہ بہت اچھی انفارمیشن ملی, کئی لوگوں کو ہمارے پتہ ہوگی کئیوں کو نہیں پتہ ہوگی, لیکن جو مین آج آپ کی ریزنز ہیں یہاں پہ وزٹ کرنے کی وہ یہی ہے کہ دیر از اے ایونٹ ٹیکنگ پلیس
1: 28th of June 5 o'clock.
0: تو پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ وائی آر یو ہولڈنگ دس فنڈ ریزنگ ایونٹ, اور آپ کی کیا کس طرح ہمارے جو لسنرز ہیں وہ اس ایونٹ کو جوائن کر سکتے ہیں اور وہ کس طرح کوڈ کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟
1: اس سے پہلے جی ہم ایک بات میں کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں جی. کہ ہمارا اور ہمارے چیئرمین جو اختر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوٹ ہمارا کسی ایک کا نہیں ہے,
0: ٹھیک,
1: اس بلانگ ٹو میرپور, اس بلانگ ٹو کشمیر. سو ہر بندہ کا کوٹ ہے, جو بندہ اس علاقے کا کوٹ اس کا ہے. اور میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی اونرشپ کو ٹیک اپ کریں, اس کو فیل کریں اور اس پروگرام میں ایسے شامل ہوں جیسے آپ یہ پروگرام کروا رہے ہیں, کیونکہ یہ اسپتال جو بلڈ ہونے جا رہا ہے اس سے پورا آزاد کشمیر اور یہ بیلٹ جو ہے جی ٹی روڈ کا, جہلم, دینا, سرائے عالمگیر, ایون گجرات تک یہ بینیفٹ ہوں گے کہ اتنا بڑا ہاسپٹل اتنی ایکسپرٹیز کے ساتھ اس پورے علاقے میں نہیں ہے. اور دوسرا اسپیشلی آزاد کشمیر میں جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ ہم پرائمری کیئر یونٹ بنا رہے ہیں, چھوٹے ہاسپٹلس بنا رہے ہیں جہاں پہ جو بیسک اسسمنٹ ہوا کرے گی اس میں سے جو کیس وہاں پہ ڈیل ہوں گے وہ وہیں پہ ہوں گے, ریسٹ جو ہیں دے ول بی ٹیکن ٹو دا مین ہاسپٹل. سو یہ جو ہے نا یہ پورے آزاد کشمیر کے لیے بینیفٹیڈ ہے. تو یہ ایونٹ جو ہے اس کی فنڈ ریزنگ کے لیے ہو رہا ہے, اور ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. یہ تین کوسچن اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ اس پروگرام میں ضرور آئے, اپنی فیملیز کو لائیں. اٹ ول بی اے فیملی ایونٹ, اٹ ول بی اے نائس ایوننگ آؤٹ ابھی ہو جائے گی, اور اس میں آپ کو اچھا کچھ دیکھنے کو ملے گا, سننے کو ملے گا, اور انشاءاللہ آپ لوگ انجوائے کریں گے اور اس کی اونرشپ کو جو ہے نا وہ لیں اور یہ اس کو اپنا ہاسپٹل سمجھیں, کیونکہ یہ کسی ایک بندے کا نہیں ہے, کسی ایک فرد کا نہیں ہے, کسی ایک کمیونٹی کا نہیں ہے, یہ سب کا ہے. تو بی پارٹ آف اٹ.
0: ٹھیک ہے. اچھا یہ دوبارہ آپ بتا دیں کہ سنڈے کو ہو رہا ہے.
1: جی سنڈے کو 28th of June
0: کو.
1: جی 5 o'clock.
0: کہاں پر ہو رہا ہے
1: یہ؟ روزرم یونائٹیڈ کا جو اسٹیڈیم ہے,
0: فٹ بال کا جو اسٹیڈیم, یعنی کہ کافی ماشاءاللہ بڑا ایونٹ ہے.
1: جی انشاءاللہ جی ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ اس علاقے کا, اس کمیونٹی کا ایک بڑا ایونٹ ہوگا, اور اس لیے میں ہر بندے کو کہہ رہا ہوں کہ بی پارٹ آف اٹ. کام دنیا میں ہو جاتے ہیں
0: جی,
1: جو پروجیکٹس ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں. جو بھی کام بندہ اللہ کی رضا کے لیے اور بزنس اپنا کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے کرتا ہے, لیکن دس از دا ٹائم فار دا پیپل ٹو جوائن ان, اس کا حصہ بنے کہ کل وہ پراؤڈلی کہہ سکیں گے کہ وین دس ہاسپٹل واز اسٹارٹ بلڈنگ اپ آئی واز اے پارٹ آف دا ٹیم, آئی واز ان دا پروگرام, آئی واز ود دیم. سو یہ آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اس کا حصہ بنیں, اس کا پارٹ بنیں اور ہمارے امبیسڈر بنیں. آپ بھی اتنے ہی ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اتنے ہی ہمارے لیے جتنے ہمارے یہ ٹیم کے لوگ, عرفان بھائی بیٹھے ہیں, نگت بیٹھے ہیں, سارے آپ لوگ, جواد بھائی. تو اس کو جو ہے نا وہ آپ امبیسڈر بنیں, میزبان بنیں, رودر کے گیسٹ.
0: دیٹس ویری گڈ. اچھا نگت آپ یہ بتائیے کہ اس میں یہ جو کوٹ کا ایونٹ ہو رہا ہے اس میں پاکستان مسلم سینٹر کا کیا رول ہے؟
2: تھوڑا سا میں بتاتی ہوں, باقی عرفان انشاءاللہ بتائیں گے. تو اس انونا کے افتخار بھائی نے ہمیں اپروچ کیا کہ اس میں بڑھ چڑھ کے ہم ایکٹیولی انوالو ہو, اگین بین دا لارجسٹ کمیونٹی سینٹر اور انگیجمنٹ جو باہر ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ہے. تو ہمارا رول یہ ہوگا کہ اینی پرسن, آئی ووڈ اوبویسلی موٹیویٹ انکریج اینی ون اینڈ ایوری ون ٹو ایکچولی گیٹ ان ٹچ ود پی ایم سی, کیونکہ وی ڈو وانٹ ٹو میک دس ایونٹ فنڈ ریزنگ ڈنر سکسیزفل. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اینی ایونٹ ہم نے شیفیلڈ میں جب بھی کیا ہے, رودرم, شیفیلڈ, جو ساؤتھ یارکشائر نے مل جل کے اس کو کامیاب کیا ہے. سو وی آر پلئنگ این ایکٹیو رول, اور یو کین ایکچولی گیٹ ان ٹچ ود عرفان جواد یور سیلف اف دیٹس اوکے اینڈ پی ایم سی, اور ہم انہیں کی سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ اس ایونٹ کو کامیاب کیا جائے انشاءاللہ.
0: انشاءاللہ. اچھا افتخار صاحب یہ بھی بتائیے کہ کیا اس ایونٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے کیا کوئی بھی بندہ پہنچ سکتا ہے یا کوئی دیر از
1: دا بیسٹ وے از کیونکہ بڑا ایونٹ ہے تو کسی بھی قسم کی صورتحال ناگزیر صورتحال سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ کانٹیکٹ دا پیپل اسپیشلی دا پیپل مینشن آن دا وی آر گوئنگ ٹو ایڈورٹائز فرام ٹو ڈے اپنے جو ہے نا وہ کانٹیکٹس بھی دیں گے اور سب سے بیسٹ وے ہے کہ آپ پی ایم سی سے بھی رابطہ کریں اور یہاں پہ اپنے نمبر آف پیپل بتائیں وی ول ہیو اے 10 پیپل ٹیبل تو اگر بندے آ کے ہمارے پاس پہلے ہمیں بتا دیں گے تو ہم ان کا جو ہے نا وہ ریزرو کر دیں گے اور ان کو جو ہے نا وہ بیٹھنے میں کوئی پریشانی
0: اگر فرض کریں گے فیملی ہے اس کے 10 فیملی ممبرز ہیں تو آپ ان کو یہی ایڈوائز کریں گے کہ اٹس بیسٹ اف دے ریزرو فل ٹیبل
1: فل ٹیبل جی
0: کہ سارے وہ بیٹھ جائیں
1: پھر ہمیں پتہ ہوگا کہ نمبر آف پیپل جو آ رہے ہیں ان کو کام نے اکوموڈیٹ کرنا ہے
0: جی واٹس دا رول آف پی ایم سی ان آل دس فنڈ ریزنگ ایونٹ
3: فرسٹ السلام علیکم جواد
0: وعلیکم
3: السلام اور لسنرز PMC has always been there forefront of no matter what donations or what charity it is. You know, we're the biggest organisation here in South Yorkshire and our community is the Pakistani community. And no matter what disaster it is in the world, no matter what cause it is, PMC and Link FM have always been the forefront. And again, you know, Court has been our partner here at Link FM Radio for many years. They've been here in Ramzan as well, doing their collections for donations. But Court, you know, if you from Azad Kashmir, especially where I'm from, Sensa, I've been to court, I've visited court. So looking at pictures, looking at hearing from people is different. But when you go there, you feel that sense that this is yours. You feel that sense. When I went there, I felt it was mine. And I think whoever goes to court there, it feels that it's yours. So me being the chairman here at PMC, when Iftikhar Bhai said, look, oh, we want your help to promote this event. It's the only event in South Yorkshire that we're having for the Court Hospital. We jumped on. We said, yes, definitely, absolutely. Court is mine. We didn't say, no, court is to the doctors or court is mine. Yeah. So, therefore, we lead all causes here at the centre and court is to our heart. So, you know, we're always there. And we're trying to promote it as in that we want families to come. Because remember, court, like Fikar Sahib already said to you, it's not... Akhtarabai's or the court teams or the management team there, it's every single person's, it's your family home. So that's why we're trying to get all our listeners, make sure their families come and attend this event. Look, it's easy to attend this event. We're going to send, Jawad, if you can send the poster out to people, there are numbers on that poster. Ring that number, they can ring or text you here at our Link FM radio. All our listeners know the number. They can come into our reception here at PMC or ring the center and we will get you a seat booked or a table booked at the event. But look, Jawad, you know, South Yorkshire, whenever there is a cause, whatever there is an event, especially giving, South Yorkshire has always been strong. We get united, we get together, and we make sure that people throughout England hear that, yes, South Yorkshire has done it. You know, Sheffield's done it, PMC's done it, Link FM's done it. So again, I want to, you know, to all the listeners who are hearing out there, I want them to support this. And once on the 28th of June, after then, we can shout, say, yes, we'll do it again.
0: Inshallah.
3: You have a lot of jazba in you. especially, these are your listeners today.
0: Yeah.
3: We're on your drive time show. These are your listeners. There are families now dropping their kids off to masjid.
0: دیکھیں مین چیز ہوتی ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ بڑا کرم کیا ہے سب سے بڑا کرم یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے تندرستی دی ہے پھر اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے جو اولاد الحمدللہ صحت مند اولاد ہے لیکن دنیا میں بڑا دکھ ہے اگر آپ اس ریجن کی بات کریں کیا پاکستان ہو کیا کشمیر ہو غربت بھی ہے اور کئی بچے وہاں پہ یتیم بھی ہیں جن کے سروں کے اوپر کوئی سایہ رکھنے والا نہیں ہے تو ٹھیک ہے ایز اے قوم میں سمجھتا ہوں کہ کیا کشمیری اور کیا پاکستانی ہم نرم دل والے ہیں اور سم ٹائمز ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو فیڈ کر دیا کسی کو لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک نسل تیار کرنی پڑتی ہے تو اس نسل تیار کرنے کے لیے آئی تھنک یو گائز آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب کہ بات اگر بچہ وہاں رہ رہا ہے یا بچی وہاں رہ رہی ہے تو کل وہ بڑی ہوگی کل اس کی شادی ہوگی تو وہ کتنی عظیم اور کتنی اچھی ماں بنے گی اور اس کی تربیت جو ہوگی وہ کتنی اچھی ہوگی کیونکہ اس نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے جو اس کے بغیر پیرنٹس کے تھا یا غربت میں تھا اور اس کے بعد جو ہے. تو میری تو آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کو کامیابیاں عطا فرمائے, اور اس ایونٹ, صرف یہ ایونٹ نہیں بلکہ جتنے بھی آپ کے ایونٹ ہوں ان میں مزید جو ہے نا ترقی اور کامرانیاں ہوں. اور یہ چیز مجھے آئل بی ویری آنیسٹ ود یو, مجھے بہت اچھی لگی کہ جب آپ نے کہا کہ یو نو یو ہیو ٹو اون اٹ.
1: یس
0: ٹھیک ہے, دیٹس ویری گڈ. کیونکہ عام طور پر لوگوں کے دماغ میں بہت سے ہوتا ہے نا چیزیں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ پیسہ میرا صحیح جگہ لگے گا یا نہیں لگے گا. اینڈ اٹس ٹرو کہ کورٹ کی ریپوٹیشن ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, اور یہ وہی یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی نیتیں صاف ہیں.
1: اور دوسری وجہ یہ کہ میں یوتھ سے بھی کہوں گا, آئی ول ریکویسٹ دا پیرنٹس ٹو برنگ دیئر چلڈرن ود دیم, کیونکہ ہمارے یہاں ایک لائٹر ویٹ میں بات کر رہا ہوں
0: جی جی,
1: کہ جو بھی یہاں سے ہماری فیملی کے لوگ یا ینگسٹر جاتے ہیں پاکستان, تو دے برنگ اے بیک کہ او جی وہاں پہ دس از ناٹ رائٹ, دیٹ ناٹ رائٹ, ہیومن رائٹس فیسلٹیز نہیں ہیں. یو ول ہارڈلی لسن ٹو اینی سنگل پازیٹیو تھنگ. سو دس از دا پازیٹیو تھنگ, کورٹ کین یو کین شو ٹو دا ورلڈ, یو کین شو ٹو دا فیملی, یور چلڈرنس, دس از دا وے وی ورک. اینڈ ان شاء اللہ آپ پراؤڈلی اسے کہہ سکیں گے, اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو اون کریں کہ آپ اس کو پراؤڈلی پریزنٹ کر سکیں کہ کوئی اچھی چیزیں بھی پاکستان میں ہو رہی ہیں, کوئی اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, کوئی اچھے لوگ بھی موجود ہیں. اور جہاں تک بچوں کو آپ نے ذکر کیا, ہماری بچیاں ماشاء اللہ بچے اب جوان ہو کے میڈیکل کالجز میں پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. آپ اگر کبھی جب اسلام آباد میں لینڈ کرتے ہیں تو ہمارے سول ایویشن میں چار پانچ بچے ہمارے آفیسرز ہیں وہاں پہ ایویشن میں, اور ان کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں, اور ماشاء اللہ دے آر ویری گڈ ان دنیاوی زندگی میں بھی, اور ان کی جو ہر سال ہمارے بچے حفظ بھی کرتے ہیں, اور اس پر چوائس ہے.
0: اور ایک چیز میں ضرور کہوں گا اپنے لسنرس کو کہ میں نہیں کہتا کہ ہم نہیں کرتے, لیکن آپ دیکھیں خاص طور پر عرفان ول اگری ود می کہ یہاں پر ہم رہتے ہوئے اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے,
3: یس,
0: لیکن اسٹل دیر از اے اسٹریس ان اور لائف, ٹھیک ہے نا, اسٹل وی آر فیسنگ اے لاٹ آف پرابلمس. اور دیکھیں نا ہمیں یہ بتایا کہ ہم چھوٹے بھی تھے تب بھی ہمارے پیرنٹس نے بھی یہ بتایا کہ یو نو واٹ دا بیسٹ وے کہ آپ ٹو گیٹ ریڈ آف یور اسٹریس از ٹو ڈو بزنس وتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ.
3: یس دیٹس ٹرو,
0: اللہ ڈزنٹ نیڈ اور بزنس. اگر دیکھیں کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی میں اللہ سے بزنس کروں گا, اللہ کو مطلب اس میں کیا پروفٹ.
3: آئی آلویز سے یو نو وین یو ڈو بزنس وتھ اللہ یو گارنٹی پروفٹ.
0: Guaranteed.
3: One business, you guarantee a profit. So again, look, let's talk about the hospital. You know, I think not just in Mirpur, in the whole of Azad Kashmir, this type of hospital is needed.
1: Yes.
3: There's no question doubt about that. Okay? And the perfection on the work that court does in its other projects, you can see that this hospital standard will be really high.
1: Yes.
3: For especially, you know, Azad Kashmir, the people are mostly overseas, England, Europe, and America. So when they go back, we like to see the same standard that we have here.
0: Yeah.
3: We want to see that there. And talking about that, when I visited, the only question I had for the court team there was, what's your safeguarding policy? That was the only question I had for them. Mm. And mashallah, they told me the safeguarding policy.
1: Yes.
3: And they convinced me that, yes, this is our safeguarding policy, the stuff that we have, the children that we have. They showed me that, and they convinced me, I would say. So again, look, let's talk about the event. I think we don't need to talk about court. Everybody knows,
1: all our
3: listeners. Yeah. Let's concentrate about the event of Qasab. This event is you're having it across England.
1: Yes.
3: In different cities. This is the only one in South Yorkshire that you're going to have. So it's important that all South Yorkshire community back this. And we need to attend this. So today, you know, you've come on the radio. It's giving invitation to people in South Yorkshire. So whoever wants to come, whoever's interested for good food and to give your money to a good cause.
1: And it will be a wonderful program.
3: Yes.
1: There's an Nasheed, the artist, Prince Haseeb, is coming in this program. So it will be, it's not only the, and we don't do them speeches and long, these type of things. We don't get,
0: that's
1: people get bored.
0: That's good.
1: So we have some entertainment as well. So do come and join us.
0: I'm very pleased that Irfan has clarified, because ہمارے لوگوں کو یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے, روٹی چھوٹی آئے گی.
3: Yes, روٹی, that's what I mentioned.
1: It will be a good food.
0: So روٹی چھوٹی بھی ہے.
1: Yes, اور دوسرا یہ کہ it will be a sponsored food. It's not from the charity. سو یہ ہم جو ہے نا بڑا اس کا خیال رکھتے ہیں کہ
0: چلیں جی, ہماری تو دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا یہ جو ہے نا کامیابی ہو آپ کو اس ایونٹ میں, اور ہم بھی اپنے تمام سوشل میڈیا پر اس چیز کو مزید پروموٹ کریں گے.
1: جسٹ ون تھنگ آئی وانٹ ٹو ایڈ, کیونکہ آئی اسپوک ٹو ڈفرنٹ پیپل, پیپل آر ڈوئنگ, لاٹ آف پیپل ڈوئنگ دا گڈ تھنگس آن دا پرسنل کیپیسٹی ان دا لٹل آرگنائزیشنز ان محلہ اینڈ ٹاؤن. یو آر ڈوئنگ اے ویری بیسٹ جاب, we acknowledge that and we have no disagreement with that. Having all them things together, you can come down, and this is a big event. This is a big program. This is a big hospital. It's for the whole community, for the whole Azad Kashmir. So come and join us. And
0: Iftikhar sahab, mujhe break ki taraf jana hai. Main aapke 5 minute after break lunga. Aap hamare saath rahiyega. So we are going for a commercial break. This is Link FM 96.7 FM. Don't go anywhere.
4: My name is Shireen.

جی یہاں پر ہمارا اور آپ کا ساتھ اختتام پذیر ہو رہا ہے. Enjoy today's drive time show. All your messages and support. I really appreciate your feedback. Keep sending your messages on 07939849339.

تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا، تو سب کا ہے

امید ہے کہ دوستوں کی پسند آئے سی تے ہن پروگرام ٹائم ختم ہے جتنے دوستوں کا ساتھ دیا سب دوستوں بہت بہت شکریہ اللہ سے خوش رکھا ہے انہیں دعائیں یاد رکھے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہو سی اللہ سننے والے السلام علیکم خدا حافظ